0: Realizarea incertitudinii economice. Cercetarea a fost realizată în perioada 1-7 septembrie prin interviuri telefonice pe un eșantion de 1100 de persoane reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de cel puțin 18 ani. Eroarea maximă admisă este de plus minus 2,95% la un grad de încredere de 95%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Toate visele noastre pot deveni realitate dacă avem curajul de a le urma. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Doar 600.000 de români au asigurări și pensii private, prima medie la sănătate este de 3.519 lei pe an. Un proiect legislativ propune triplarea plafonului deductibil pentru asigurări și pensii private de la 400 la 1.200 de euro anual. Guvernul a respins inițiativa invocând impactul bugetar negativ și neconcordanța cu politica fiscală actuală. Punctul de vedere al executivului însă este doar unul consultativ. Potrivit rapoartelor Autorității de Supraveghere Financiară, numărul contractelor de asigurări voluntare de sănătate în decembrie era de 231.000, în timp ce doar 388.908 de români virau contribuții la fonduri de pensii facultative. Aceste cifre sunt raportate la contextul unei populații active de aproape 8 milioane de persoane. Contribuția medie lunară la un fond de pensii facultative în luna septembrie 2024 a fost de 162 de lei și 72 de bani, adică echivalentul la aproximativ 33 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că majoritatea contribuabililor se situează mult sub plafonul deductibil anual actual de 400 de euro. La fel se întâmplă și în cazul asigurărilor de sănătate voluntare, un beneficiu considerat de lux în multe zone ale țării. Datele Autorității de Supraveghere Financiară sunt cuprinse într-un document al Guvernului, prin care executivul a respins un proiect parlamentar de ridicare a cotelor deductibile pentru astfel de investiții personale de la 400 de euro pe an, cât este acum, la 1.200 de euro. Un studiu realizat de Fundația Friedrich Ebert România relevă diferențe de gen în valorile și atitudinile politice ale tinerilor români cu vârsta între 14 și 29 de ani. Studiul, bazat pe un sondaj Ipsos în 12 țări din Europa de Sud-Est, arată că tinerele femei din România susțin în mai mare măsură politicile sociale și drepturile minorităților decât o fac tinerii bărbați. Interesul pentru politică este în general slab în rândul tinerilor de ambele sexe, însă tinerele manifestă un interes și mai scăzut, în special cele din mediul rural. 46,7% dintre tinere declară că nu sunt deloc interesate sau mai degrabă dezinteresate de acest domeniu, comparativ cu 43,3% dintre tinerii bărbați. Pe de altă parte, doar 15,5% dintre femei și 19,8% dintre bărbați consideră politica un domeniu de interes. 53,2% dintre respondentele din mediul rural spun că nu le interesează acest domeniu. Un sfert din casele și apartamentele din România apar ca neocupate. Prețul locuințelor din România continuă să crească, iar chiriile se scumpesc de asemenea. În același timp, un total de 2,5 milioane de case și apartamente sunt declarate ca fiind neocupate. Acestea reprezintă un sfert din locuințele din România, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. O bună parte din case sunt goale, spun specialiștii, și așteaptă cu anii să fie ocupate. Altele ar putea fi închiriate fără contract și venituri declarate la fisc. 60% dintre consumatori recunosc că plătesc pentru cel puțin un abonament lunar pe care nu îl utilizează, în timp ce 44% au mai mult de două servicii active, iar 55% dintre respondenți spun că inteligența artificială le influențează obiceiurile privind cheltuielile. Potrivit unui raport publicat de o cunoscută bancă digitală bazat pe date interne și un studiu de specialitate, peste un sfert apelează la inteligența artificială ca să economisească banii în sezonul sărbătorilor de iarnă. De asemenea, o nouă tendință se afirmă, și anume turismul de evadare, menționat de 35% dintre români care intenționează să călătorească special pentru a elibera presiunea psihologică și a

se deconecta de stresul cotidian. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu-ți vei schimba niciodată viața până când nu schimbi ceva ce faci în fiecare zi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În medie, la stat, 50% dintre paturile de spital pentru pacienții cronici sunt ocupate, în timp ce procentul este de doar 28% la privat. Procentul se ridică în rândul pacienților cu boli acute, adică de durată mai mică, unde acesta ajunge la 74% la stat și la 86% în privat. Statul tratează 95% dintre cazurile de acuțe, în timp ce privatului îi revin doar 5%. Gradul de ocupare a paturilor din spitale a acaparat în ultimele luni discursul public cu privire la eficiența serviciilor de sănătate. Procentele, indiferent de valoarea acestora, nu indică absolut nimic și nu ne pot spune cu exactitate care este situația sănătății și dacă trebuie făcute schimbări. Gradul de ocupare a paturilor se calculează raportând numărul total de zile de spitalizare efectuate la numărul total de zile de pat disponibile într-o perioadă dată. Un procent ridicat poate indica faptul că paturile sunt utilizate eficient, cu flux constant de pacienți și resurse bine gestionate. Pentru că tot mai mulți studenți folosesc inteligența artificială pentru proiecte referate și lucrări scrise, profesorii din universități schimbă modul de evaluare. Examenele orale revin în prim plan ca soluție pentru a testa cunoștințele și gradul de înțelegere al studenților. Cum era de așteptat, studenții sunt nemulțumiți. Aceștia recunosc că folosesc inteligența artificială să își facă temele sau proiectele. Entuziasmul dispare atunci când află că tot mai multe examene scrise devin orale. Profesorii se plâng că unii tineri nu mai pot formula idei clare, nu mai gândesc și învață superficial fără să înțeleagă materia. Nu este nimic greșit în a folosi inteligența artificială pentru a ne eficientiza munca, însă acest lucru trebuie făcut cu măsură, sunt de părere profesorii universitari. Aceștia văd beneficiile examinărilor orale, în primul rând, din perspectiva interacțiunilor cu studenții. Companiile de asigurări, membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, au plătit anul trecut despăgubiri de 56 de milioane de lei pentru daunele provocate locuințelor de furtuni în baza polițelor de asigurare facultative, suma fiind în creștere cu circa 120% față de anul 2023, informează un comunicat al organizației. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România menționează că și numărul dosarelor de daune achitate pentru astfel de pagube a crescut cu 63% până la 7537. Această evoluție reflectă atât o intensificare a fenomenelor meteorologice extreme, care sunt tot mai frecvente și mai violente în ultimii ani, cât și o tendință tot mai pronunțată a proprietarilor de locuințe de a apela la polițele facultative pentru o protecție financiară extinsă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul este o călătorie și nu o destinație. Acțiunea este deseori mai importantă decât finalul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproape jumătate dintre șoferii care primesc în trafic un rezultat pozitiv la drug test se dovedesc a fi nevinovați după analizele de laborator. Specialiștii spun că numărul testelor fals pozitive a crescut în ultimii ani spre nemulțumirea conducătorilor auto. Oamenii rămân fără permis 72 de ore chiar dacă nu au consumat droguri. La cererea unei fundații pentru drepturile cetățenilor, Poliția Română a comunicat că între iulie 2024 și aprilie 2025, 3367 de șoferi au primit un rezultat pozitiv la drug test. Analizele de laborator au arătat însă că 43% dintre aceștia nu consumaseră substanțe interzise, deci erau nevinovați. Rata de fals a crescut de la 38% anul trecut, iar asta indică faptul că testele sunt folosite fără vreo procedură clară bazată pe suspiciunile polițistului. Odată cu un rezultat pozitiv la drug test, șoferii rămân fără permis 72 de ore, chiar dacă nu au consumat stupefiante. Mulți reclamă că le este afectată reputația sau chiar își pierd locul de muncă. Între timp, un proiect de lege care prevede închisoare pentru prezența stupefiantelor în sânge este blocat în Parlament. Împotriva adoptării sale s-au strâns circa 100.000 de semnături. Industria textilă din România, un sector strategic cu aproape 8.000 de companii, 150.000 de locuri de muncă și exporturi de peste 5 miliarde de euro, riscă să își piardă competitivitatea globală în lipsa unor investiții rapide în tehnologizare, inteligența artificială și economie circulară, a declarat președintele Federației Patronale a Industriei Textile, Confecțiilor și Pielăriei, Maria Pârcălăbescu. Este nevoie de investiții foarte mari, iar estimarea este de circa 800-900 de milioane de euro la nivel național, investiții în inteligența artificială, robotică, textile tehnice și lanțuri de aprovizionare digitale. În concluzie, tranziția către industria textilă 4.0, 5.0 reprezintă atât o provocare majoră, cât și o oportunitate strategică pentru România, a menționat Maria Pârcălăbescu. Obiectivul reînnoirii generaționale în agricultură riscă să rămână la nivel declarativ în absența unei adaptări reale a politicilor publice și a instrumentelor financiare la condițiile din teren, iar accesul la finanțare reprezintă principala provocare pentru fermieri, în special pentru cei tineri. Accesul la finanțare reprezintă principala provocare pentru fermieri. Printre principalele obstacole identificate se numără lipsa garanțiilor reale în condițiile în care terenurile lucrate în arendă nu sunt acceptate de instituțiile financiare, volatilitatea veniturilor determinată de factori climatici și de întârzierile în plata subvențiilor, decalajul dintre aprobarea granturilor și accesul la credite, creșterea costurilor și reducerea instrumentelor de protecție a culturilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Prea mulți dintre noi nu ne trăim visurile pentru că ne trăim temerile. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pentru a putea fi folosite, buletinele electronice trebuie mai întâi activate. Cartea electronică de identitate reprezintă un document digital a cărui răspândire este în desfășurare și a cărui funcționalitate online depinde de un proces prealabil de activare. Acesta este inițiat exclusiv la ghișeele autorităților competente sub îndrumarea unui funcționar. Activarea presupune stabilirea a două coduri PIN distincte, fiecare cu rol specific în interacțiunea digitală pe care, odată devenit operațional, cartea de identitate electronică o face posibilă. Cartea electronică de identitate permite autentificarea în diverse sisteme informatice, o operațiune care necesită introducerea codului PIN de 4 cifre. Această autentificare este obligatorie pentru accesul securizat la servicii digitale. În al doilea rând, cartea electronică de identitate integrează un certificat pentru semnătură electronică avansată oferit gratuit, care permite semnarea electronică a documentelor digitale. Pentru această acțiune este obligatorie introducerea celui de-al doilea cod, cel de 6 cifre. Peste jumătate dintre pensionarii români continuă să muncească. Munca part-time este o soluție frecventă după ieșirea la pensie. În România, 55,5% dintre pensionarii cu vârste între 50 și 74 de ani continuă să lucreze și după ce au început să încaseze pensia pentru limită de vârstă, conform datelor Eurostat. Este o cifră semnificativă care plasează România peste media Uniunii Europene în ceea ce privește participarea activă a pensionarilor pe piața muncii. De asemenea, peste 50% dintre acești pensionari optează pentru un program de lucru part-time, în timp ce dintre persoanele cu aceeași vârstă care nu au ieșit încă la pensie, doar 3% lucrează cu timp parțial. Aceste date vin într-un context economic complicat în care România trebuie să își reducă deficitul bugetar la 7% din produsul intern brut până la finalul anului, potrivit angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene. România rămâne una dintre țările ieftine la nivel global și regional în ceea ce privește costul vieții, potrivit indicelui global al costului vieții pentru 2026 realizat de Numbeo, care măsoară prețul cheltuielilor de zi cu zi, inclusiv chiria, raportat la New York, considerat baza de referință cu valoarea 100. Aceasta însă și în condițiile în care prețurile sunt raportate și la salarii sau venituri, respectiv puterea de cumpărare a populației. Un indice de aproximativ 40 cât are România indică un nivel general al prețurilor de circa 40% din costurile considerate standard în orașul american și astfel poate permite compararea directă între economii diferite. România apare printre țările cu cele mai mici costuri ale vieții atât în regiune cât și la nivel european și global. În indicele general al costului vieții, România are un scor de 40,6, ceea ce o plasează în a doua jumătate a clasamentului mondial. În aceeași zonă de cost se află Bulgaria, Armenia, Argentina, dar și Liban, Camerun și Etiopia, toate cu valori apropiate ale indicelui, în timp ce sub România apar Bosnia și Herțegovina, Rusia, Moldova sau Ucraina, cu niveluri mai reduse ale costurilor generale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Diferența dintre posibil și imposibil constă în determinarea persoanei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Christopher One, bun găsit dragi prieteni, bună dimineața, 7 și 7 minute trecute de tripleta magică de 7. Ce să mai ridicăm cortina la dimineața între prieteni, o ediție specială astăzi, 24 septembrie, joi. E specială pentru că e înainte de weekend, simplu, dar pur și simplu o facem noi specială. Bun, să vedem ce se întâmplă încă de cu dimineață. Ei bine, iarna și-a făcut apariția mai devreme pe Transfăgăr. Rășan zice că la Bâlea Lacă nisoarea a fost atât de puternică cât în unele zone s-a depus un strat generos de zăpadă. Șoseaua și versanții din jur au fost acoperiți complet, iar condițiile de trafic s-au schimbat rapid, deși suntem încă în luna septembrie. Ei bine, în altă ordine de idei, să știți că a fost episodul ăsta. Astăzi începe încet, încet să se mai încălzească, deși rămân niște ploi prin țară, dar vă povestim imediat. În altă ordine de idei, ia să vedem noi ce mai avem. Cineva zice că e într-un spre Delta Dunării. E, da, domne, oamenii mai pleacă și în vacanță. Păi ce să fie, vacanță frumoasă sau weekend sau ce vine acolo, să ne aduce și nouă măcar un pește. Bun, atenția îndreptată în această perioadă cumva spre județul Bacău, acolo unde ieri s-a rupt un pod. Am înțeles că unul cu un tir de mare tonaj a trecut peste podul respectiv și l-a făcut în bucățele și era o cale de acces spre zona de vest a țării. Să vedem ce se întâmplă acolo. Tot la Bacău înțeleg că s-a rămas din nou fără apă. E complicată când auzi chestia asta. Și tot la Bacău, dar dimineața asta, că am văzut pe rețelele de socializare, au fost niște zgomote. Bum, bum, bum! Și toată lumea, evident, unii au înțeles că e vorba despre niște exerciții militare, alții efectiv, ca de fiecare dată, românii fac ce? Caterinca, domnule. Numai că e un pic cam deplasată, dar asta e. Și bineînțeles, acum mergem către toată lumea, pentru că începând de ieri, litrul de benzină a sărit de 10 lei. 10 lei și 5 bani am văzut în această dimineață la pompă, iar motorina mai are 3 bani și ajunge la 11 lei. Frumos, fabulos, extraordinar, trăim nemaipomenit de bine, mai ales că toate aceste aspecte se vor resimți puternic în buzunarul nostru. Da, noi ne încadrăm repede cu zâmbete, cu voie bună, nu-i așa? Să fie treaba bună. Vă mai spunem doar despre 24 septembrie repede, că este cea de-a 267-a zi a anului 2026. Au mai rămas 98 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 7:05, adică acum 5 minute, da? Și apune la 19:10. Sunt convins că imediat o să... Da, imediat o să... În câteva zile o să prindem răsărit împreună aici la dimineața între prieteni. Și mai spun despre 24 septembrie, ca să zice ziua semnelor de punctuație. Cine aruncă, domnule, cu ghilimele și cu parabole și acolade și așa. Bine, gata. Hai că ne ajunge momentan. Ia să vedem. Ah, da, îmi zice că sunt 12 grade la Măcin. Aha. E bun, dacă vorbim imediat despre vreme. 7:11, Donna Summer cu poftă mare la cafeluța de dimineață. This time I know it's for real. Stai cu jurnalele FM.

Summer, de unde Summer, că s-a cam dus vara de tot, ce să mai, 7:14, am văzut că sunt 12 grade la Măcin, mulțumim da, lui Cosmin în drum spre Delta Dunării să ne spună și nouă cum merge la pește, dar cred că e bună vremea de pescuit, așa știam eu că în septembrie e ok. Poți să-mi trimit și de la tine să spui câte grade ai acolo în termometre. Uite, sunt 6 grade Celsius acum în zona Brașovului. Avem și minus 1 grad Celsius în depresiunile din nordul Carpaților Orientali. Frig tare, domnule, mai ales pentru 24 septembrie, mă gândesc. Avem foarte multă ceață în zona montană acolo. În rest, temperaturile sunt între 3 și 10 grade Celsius avem la Oradea, cred că e maxima în zona acolo. Da, vremea frumușică, să spunem, da, frumușică. Bună, și în Muntenia și Oltenia de asemenea, frumușică. Avem ceva ceață undeva în lunca Dunării, cred că pe la zona Giurgiu, pe acolo. În rest, aici temperaturile sunt de la 6 până la, uite, 12 grade Celsius, aproape de Buzău. 12 grade Celsius avem și pe litoral, atât în sud, unde e cerul variabil, cât și la Solina, unde cerul e mai mult acoperit. Acum, nu prea e de băută cafeluța acolo. E descris poezii, mă gândesc bine. În Moldova, vreme cu cer variabil în cea mai mare parte a zonei acolo. Temperaturile sunt cuprinse între 8 grade Celsius în centrul regiunii și undeva la 12, cred că pe lângă Iași. Iar pentru astăzi, spun meteorologii, temperaturile din timpul zilei vor crește ușor față de zilele precedente, însă vremea se va menține rece în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, ziua vor fi ploi slabe, în general sub 2-5 litri pe metru pătrat, pe arii restrânse, mai ales în zonele montane. Seara și noaptea ploile vor apărea în Banat, local în Crișana și Marea Mureș și izolat în Transilvania și Oltenia. La altitudini de peste 1800 de metri, trecător, vor mai fi precipitații slabe, mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, unde rafalele vor ajunge la 50-70 de km pe oră. Izolat în restul țării, vitezele vor fi de 35-45 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra

între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade izolat în Muntenia. Minimele vor fi cuprinse între 1 grad în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor fi condiții de brumă, și 14-15 grade pe litoral. Izolat se va semna la ceață, că de, e toamnă în adevăratul sens al cuvântului. Poftă bună la cafeluța de dimineață! Bună dimineața tuturor!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
4: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro-MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.

gurmazilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Classic Paradise, un refren foarte, foarte iubit și chiar dacă a îmbrăcat mai multe forme de-a lungul timpului. 7 și 29 de minute, hai că avem aici o gașcă, să zicem, de mesaje de la ascultători și ne bucurăm. Bună dimineața! Camelia de la Suceava, bună dimineața, o zi de joi plăcută, spor în muncă! Căldură în inimă și lumina în suflet. Așa să fie. Doamna Maria, lasă vinești, mulțumim. Cafeluță, ceașcă albastră, flori galbene, combinație perfectă. Cosmin din Bacău, a care mai devreme era în drum spre Delta Dunării, l-am întrebat cum e podul de la Brăila, că pe acolo a trecut și a zis că e excelent. Repede mergem la Cluj. Dorina, bună dimineața, cu 8 grade și cer amestecat din Cluj, mulțumim tare mult. Bogdan, la Suceava, neața bună, 8 grade la Suceava, răcorică, dar e fain, da? Mă bucur. Cornel, bună dimineața, zi cu spor și sănătate, 6 grade Celsius, în drum spre Piatra Neamț. Da, mulțumim tare, tare mult. Denisa din Bârlad, bună dimineața, cu gânduri bune și cafeluțe și tot ce trebuie, iată că ne-am strâns cu toții aici în jurul radioului și asta ne place. Vă mulțumim încă o dată că începeți ziua împreună cu noi. Ia să vedem, domnule, în avanpremiera horoscopului ce avem astăzi. Învățați să vă ascultați intuiția și vocea interioară. Vă pot ghida spre oportunități nebănuite. Ies la lumină secrete și emoții ascunse. Nu știu dacă e de bine. O să vedem noi ce le rezervă astrele zodiilor astăzi, dar puțin mai încolo, da? Acum ne ocupăm de provocarea dimineții. Ai voie să te schimbi până și aplicațiile fac update-uri. E, da, asta e. Iar întrebarea pentru tine, eu cred că e simplă și o să găsim negreșit și ceva răspunsuri. Zice în felul următor: dacă ai putea schimba un singur lucru la tine, care ar fi? Și îmi spui pe WhatsApp 0755984000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, unde găsești această problemă expusă, însoțită de o cafeluță cu zâmbet, ca să ne meargă bine și în ziua de joi, da? Deci dacă ai putea schimba un singur la tine,

0: da, norocul și-l mai face, domnule, și omul. Și poate că n-au căutat dragoste acolo unde trebuie, că adevărul e că din dragoste multe tragedii au mai avut loc de-a lungul timpului. Și ce povești frumoase și ecranizate și cântate. Domnule, dragostea e tot, domnule. Dacă dragoste nu e, exact, nimic nu e. Însă mai spunea cineva că dragostea trece prin stomac, așa că ai nevoie, oricât ar urâ. Doar unii, nu că iar unul spunea că banii nu contează, ei nu. Aia care știu care e vorba, despre ce e vorba acolo, domnule. Ai money love story, n-ai money am sorry, cam asta e treaba. În fine, și despre bani vorbim și noi oarecum în cele ce urmează, pentru că după mergem la horoscopul zilei să vedem dacă ne dă bani astăzi sau nu ne dă bani. Bine, salariile românilor cresc doar pe hârtie, inflația scade, puterea de cumpărare și anulează orice majorare a lefurilor. Un nou studiu arată și că București conduce topul celor mai bine plătite locuri de muncă, majoritatea în IT, în sectorul juridic sau în industria farmaceutică. Diferențele de salarizare sunt chiar uriașe față de restul țării. Salariul mediu din capitală este cu aproape 50% mai mare față de celelalte regiuni ale țării. Că doar trăim în țări diferite, nu?
1: Așa e.
0: Cei care lucrează în IT sunt în continuare cei mai câștigați. Media netă, adică salariul angajatului de mijloc, ajunge la aproape 12.000 de lei pe lună, de două ori față de media națională. Topul este completat de sectorul juridic și farmaceutic la egalitate. Mă surprinde asta cu farmaceutic. Am vorbit cu niște doamne la farmacie și spun că au salarii mici. Fine. Salariile de la mijloc sunt aici de 11.000 de lei, adică cele două sectoare care am pomenit. Urmează angajații din domeniul vânzărilor și aici câștigurile trec de 10.000 de lei pe lună. Dacă ne uităm la coada clasamentului, cele mai mici salarii sunt în retail, 4.700 de lei pe lună. Sunt diferențe uriașe dacă ne uităm și la zonele unde oamenii câștigă cel mai mult. București conduce detașat clasamentul. În capitală, salariul mediu net este de peste 7.000 de lei. Urmează apoi Cluj cu 6.600 de lei și Timiș cu puțin peste 6.000 de lei. Cele mai mici salarii sunt în Hunedoara cu o medie de doar 4.100 de lei pe lună.
1: Mamă mie, eu chiar mă gândesc acum.
0: Ia să scot portofelul, domne, să văd câți bani am luat ultima oară. Unul ochi râde, unul plânge, cam asta e situația. Hai să vedem cum ne merge astăzi, conform astrelor. În doar câteva minute ne întreținem cu poftă mare la cafeluți cu Melinda Carla, la Luna.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Playlistul de toamnă îți aduce inspirație.

0: Lose You ne-a adus la 7 și 46 de minute. Nu uita să-mi dai răspunsul la provocarea dimineții. Dacă ai putea schimba un singur lucru la tine, care ar fi acesta, da? Așteptăm răspunsuri de WhatsApp și Facebook în cele ce urmează. Evident, știu că așteptați foarte, foarte tare. Avem, iată, horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ia să vedem, domnule, că încep cu berbec și mi-au picat ochii aici și zice în felul următor: visele din această noapte pot conține mesaje prețioase pentru viitorul tău. Acum nu știu, alea de azi noapte sau noaptea care urmează? Că azi noapte am uitat ce am zis. Ascultă-ți vocea interioară și nu te forța să fii hiperactiv astăzi. Taur, relațiile de prietenie sunt luminate de compasiune și suport reciproc. Ai ocazia să ajuți un cunoscut aflat într-un moment de cumpănă. Gemeni, imaginația ta în carieră nu cunoaște limite astăzi. Bazează-te pe soluții vizionare, dar verifică datele înainte de a le prezenta. Rac, te simți profund conectat la valorile tale spirituale și filozofice. O lectură inspirațională sau o discuție despre misterele lumii îți încălzește inima. Leu, transformările interioare prin care treci au o notă de vindecare profundă. Este o zi bună pentru a elibera resentimente vechi și te ierta pe tine însuți. Fecioară, relațiile de cuplu sunt luminate de o energie romantică. Acceptă-ți partenerul exact așa cum este, fără a căuta perfecțiunea absolut corect. Balanță, munca de birou se îmbină frumos cu starea de bine interioară. Fă-ți programul mai lejer și bucură-te de micile plăceri ale zilei. Scorpion, inspirația artistică atinge un punct culminant, fiind o zi perfectă pentru creatori. În dragoste trăiește momente magice și pline de pasiune. Săgetător, căminul tău este o sursă de inspirație și liniște sufletească. O zi excelentă pentru a aduce o notă de frumusețe în casă. Capricorn, cuvintele tale au un efect vindecător asupra celor care te ascultă. Comunici din inimă, trecând dincolo de barierele logicii stricte. Vărsător, te gândești la siguranța ta materială, dar înțelegi că adevărata bogăție este cea sufletească. Un gest de generozitate îți va aduce o mulțumire enormă. Și pești, ești personificarea compasiunii și a frumuseții mistice. Aura ta este puternică și inspiră pe oricine îți trece prin cale. Și acesta a fost horoscopul pentru astăzi, 24 septembrie. La mulți ani aniversarților, tot ce-și doresc să se împlini.

Cyndi Lauper, Girl Just Wanted to Have Fun. Da, așa e că facem pregătire de weekend cumva. 8 minute ne despart de știrile orei 8. Îl salut din nou pe Cornel, zice tot berbec, Doamne ajută tuturor. Da, a fost cu urechea lipită acolo pe horoscopul zilei, merge bine cumva. Dacă ai putea schimba un singur lucru la tine, care ar fi acesta, te-am întrebat în această dimineață. Îl salut repede pe prietenul Gică Pintelii. Bună dimineața de lângă Roman, nu aș schimba nimic. Zi bună vă doresc, simplu, răspuns la obiect, omul ăsta se simte bine în pielea lui, asta e. Denisa, bună dimineața, nimic nu aș schimba. Vă place sau nu vă place, mama altă Denisa nu mai face, că nu mai este mama. Mie îmi place versiunea asta, vă doresc tot binele din lume, mulțumesc tare mult, mi-a trimis și o poză cu un pisoi frumos, un motanel acolo. I-am spus că și eu m-am trezit, am găsit motanul la fereastră de dimineață, da, asta e, că strânge frigul, lasă, că cred că era mai multă fomiță, dar asta e altceva. Bun, salutăm repede pe toți ascultătorii, indiferent unde sunt acum, spor la treabă, salut și pe Petru Zaharia, bună dimineața, cu spor la muncă. Aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după, cu calendarul zilei. Tasmin Archer, avem Sleeping Satellite, bună dimineața, rămâi cu Jurnal FM, oriunde ai fi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că până la finalul acestei săptămâni va depune în Parlament programul de guvernare și echipa de miniștri, iar obiectivul este ca luni și marți să aibă loc audierea miniștrilor, urmând a solicita 60 de minute pentru fiecare dintre membrii cabinetului. Acest lucru îl va face din două motive. În primul rând, pentru ca miniștrii pe care îi propune să își poată arăta competența în comisiile de specialitate și, în al doilea rând, din respect față de Parlamentul României. Consider că audierea, așa cum a avut loc în trecut, pe repede înainte de 30 de minute, nu dă șansa nici miniștrilor să își prezinte programul și nici parlamentarilor să avizeze întrebările legitime pe care cu siguranță le au, a spus premierul desemnat. Ministerul Afacerilor Interne lansează Student Starter Kit cu informații utile pentru viața de student. Fie că sunt la începutul facultății, în anii de studiu sau se pregătesc pentru absolvire, studenții au parte de o perioadă în care libertatea, independența și responsabilitățile merg împreună. Viața universitară înseamnă cursuri și examene, dar și mutări, cămine, chirii, deplasări, prietenii, cumpărături online, social media și situații noi în care fiecare trebuie să ia propriile decizii. Pentru toate acestea, Ministerul Afacerilor Interne lansează campania națională de informare Student Starter Kit, dedicată tuturor studenților. Campania se desfășoară în perioada 24 septembrie-24 octombrie 2026 și propune informații practice într-un format adaptat modului în care tinerii se informează și comunică. Student Starter Kit este un kit de informații pentru viața de student, construit în jurul unor teme de interes. Broșura campaniei oferă într-un format accesibil lucruri importante de știut, situații la care este bine să fii atent, recomandări simple pentru prevenirea unor probleme, sugestii privind modul de reacție în situații concrete și informații despre cum poate fi solicitat sprijinul. Valoarea sumelor refuzate la plată prin instrumente de debit a scăzut semnificativ în luna august față de luna precedentă. Dacă în iulie sumele refuzate la plată au fost în sumă record de circa 1,89 de miliarde de lei, în august acestea au scăzut la aproximativ 283 de milioane de lei, ceea ce înseamnă o scădere de circa 85%. Potrivit datelor Băncii Naționale a României, biletele la ordin rămân instrumentele cu cea mai mare pondere în totalul sumelor refuzate, deși valoarea lor a scăzut de la circa 1,88 de miliarde de lei în iulie 2026 la 279 de milioane de lei în luna august. Cecurile, în schimb, au avut valori mai mici, de aproximativ 5,6 milioane de lei în iulie și circa 4 milioane de lei în august. România se numără printre țările Uniunii Europene cu creșteri semnificative ale prețurilor carburanților în luna august. Prețul mediu al combustibililor pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 23,8% în luna august 2026, comparativ cu luna august 2025, după un avans de 16,9% în luna iulie și unul de 13,7% în luna iunie, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit Oficiului European de Statistică, în 26 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, prețul carburanților a fost mai mare în luna august 2026, comparativ cu luna august anului trecut. De asemenea, un număr de 18 state membre au înregistrat creșteri anuale de prețuri la combustibil și lubrifianți de peste 20%. Cele mai mari creșteri de prețuri din blocul comunitar au fost înregistrate în Bulgaria, Lituania, Finlanda, Germania, Franța și România. La polul opus, cele mai mici creșteri de prețuri au fost înregistrate în Ungaria, Suedia și Irlanda. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Temerile cu care ne confruntăm devin limitele noastre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

calcă acest cântec, Espresso, Sabrina Carpenter, era number one în topul de single-uri din Statele Unite în urmă cu 2 ani, adică în 2024. Iată că această piesă o ascultăm în această dimineață cu poftă mare, da, și ce-ar merge un espresso de dimineață, mă gândesc, nu-i așa? 8 și 8 minute arată ceasurile și vă spunem din nou bună dimineața, dragi prieteni, suntem împreună în cea de-a doua oră dimineața între prieteni de 24 septembrie, joi astăzi. Trecem în revistă și calendarul zilei, câteva dintre evenimentele petrecute de-a lungul timpului la această dată. Mergem de mult, de mult tare, mai precis în anul 622, când profetul Muhammad încheia pelerinajul de la Mecca la Medina. În anul 787, al doilea sinod de la Nicea, al șaptelea ecumenic, restabilește cultul icoanelor. În 1180, odată cu moartea împăratului Manuel I, Comnenul, ultimul împărat al dinastiei Comnenilor, a început declinul Imperiului Bizantin. În 1780, generalul Benedict Arnold a dezertat din armata continentală americană în timpul războiului de independență al Statelor Unite și a trecut de partea britanicilor. Nu cred că a ales prea bine, mă rog. În 1789, chimistul german Martin Heinrich Klaproth anunță descoperirea elementului uraniu la Academia Regală de Științe a Prusiei. În 1852, primul dirijabil construit de inginerul francez Henri Giffard călătorește de la Paris la Trappe. În 1853, amiralul Despont intră în posesia Noii Caledonii în numele Franței. În 1906, Parcul Național Devil's Tower National Monument devine primul monument național din Statele Unite ale Americii. 1929, atenție aici. Guvernul sovietic a declarat că începând de la 1 octombrie se va introduce o versiune reformată a calendarului, în care săptămâna devenea de 5 zile, toate lunile aveau 30 de zile, iar restul de 5 sau 6 zile erau sărbători intercalate, câte una sau câte două între anumite luni. Băi, oamenii aia se plictiseau la vremea respectivă, mă. Am mai văzut eu unii care inventează niște treburi care deja există, dar le spun alt nume și zice, păi, invenția mea. Așa și ăștia. Își făceau de treabă. Mă rog, să continuăm calendarul zilei. În 1944, masacrul de la Ginta, 41 de civili de etnie maghiară, un român care și-a apărat soția maghiară, precum și doi soldați maghiari, sunt executați. În 1957, la Barcelona, a fost inaugurat cel mai mare stadion din Europa la vremea respectivă. E vorba despre Camp Nou. În 1970 a fost adus pe pământ, pentru prima oară, sol lunar de către capsula de întoarcere a stației automate Luna 16, aparținând URSS. Mă gândeam, un an înainte, în 69, n-au fost americanii pe lună. Păi dacă au fost până acolo, cât era, mă, să plece un pic, să ia și el un pumn de țărână din aia și să o aducă? Și ar fi fost înainte. Mă rog, astea sunt discuții. În 1973, Guinea-Bissau își declară independența față de Portugalia. 1998, o echipă internațională de chirurgi din Lyon a reușit primul transplant mondial de mână. 2009, tezaurul de la Staffordshire, descoperit de Terry Herbert în apropiere de Lichfield, Staffordshire, în Anglia, este declarat oficial tezaur de către autoritățile britanice, fiind considerat parte a patrimoniului coroanei. Valoarea estimată a tezaurului este de peste 1 milion de lire sterline. Și în fine, 2014, misiunea Mars Orbiter face din India prima națiune asiatică care a atins orbita planetei Marte și prima națiune din lume care a făcut acest lucru la prima sa încercare. Asta e, le dăm tot felul de conotații. Mai avem și mulți aniversari, mulți oameni au părăsit lumea la această dată de 20

Le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. E un super refren imediat de la Ace of Base și cântăm împreună It's a Beautiful Life.

cumbie să faci un tango de dimineață. Cred că merge bine toată ziua. Bine, acum tango să fie. 8 și 17 minute. Nu uita provocarea dimineții. Dacă ai putea schimba un singur lucru la tine, care ar fi? Da, poate vrei să schimbi mai multe, mă gândesc. Nu știu, dar oricum, zi-mi ceva despre schimbările, da, pe care ai vrea să le faci la tine. Bine, și îți aștept răspunsurile, cum spuneam, pe WhatsApp sau pe Facebook. Mai aflăm de cu dimineață că de la 1 octombrie legea aflată acum în vigoare schimbă taxarea autoturismelor. Mașinile mai poluante vor plăti o rovinetă mai scumpă, iar taxa

separată de la Feteș-Cernavodă va dispărea, am mai vorbit. În prezent, rovinieta anuală pentru orice autoturism costă 50 de euro, adică aproximativ 254 de lei, indiferent de norma de poluare. Așteptăm noi finalul pe aceste informații să vedem, să știm exact câți bani dăm fiecare în parte și pe normă de poluare și dacă avem, nu știu, motoare mai mici sau mai mari. În fine, marea majoritate a românilor se așteaptă la creșterea prețurilor și în următoarele câteva luni, iar peste 40% spun că veniturile le-au scăzut. Sunt concluziile unui raport privind opinia românilor despre situația economică, indexul sentimentului economic realizat de niște firme de-astea de sondare care au fost lansat ieri. Și protest organizat astăzi în fața Inspectoratului Școlar Brașov. Părinții reclamă o reducere drastică a personalului după trecerea creșelor de la primărie în subordinea Ministerului Educației. Semnalează și situații critice, cu o singură îngrijitoare la peste 40 de copii. Oh, oh, fie, asta e. Am crezut că mișcă motanul pe aici, dar nu, n-a avut totul pe o să-și. 8 și 18 minute, am promis întâlnirea cu Ace of Base. Cântăm împreună It's a Beautiful Life!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro-MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex.

Toate la timpul lor, Ema și DJ Project. Noi suntem la timpul 8:28. Ne mai salutăm cu ascultătorii, că iată, ni se alătură încet Iolanda la Brașov cu gânduri bune. Am văzut că ne-a trimis ca de fiecare dată cafeluță virtuală frumoasă, bună și gustoasă. Mă gândesc că și de la Vali din Bârlad am primit o cafeluță interesantă, are și biscuite. Da, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața tuturor. Mai vorbim și noi despre un alta, fără doar și poate subiectul, hai, n-aș spune chiar numărul 1, dar mă rog, de top în această perioadă rămâne cel al inteligenței artificiale, care și-a făcut loc tot mai mult în viața noastră. Am putea vorbi până mâine, da, ar trebui să vorbesc și eu cu cineva, mă gândesc, nu? Iată că inteligența artificială se strecoară până și în coșul de cumpărături. Se zice că 6 din 10 oameni lasă un chatbot să compare prețurile din magazine, să găsească reduceri și să adapteze în consecință lista de cumpărături. Iar adolescenții sunt cei mai entuziasmați, sociologii însă temperează avântul, folosirea excesivă a inteligenței artificiale în misiuni de rutină poate afecta memoria, imaginația și discernământul tinerilor. Aici e problema cea mai mare, asta mi se pare mie, și aici ar fi de discutat. Cât e de bun, cât lăsăm inteligența artificială în viața noastră, dacă o facem și dacă ne e de folos cât de cât acolo. Bun, 8:29, suntem cu Gloria Estefan, Santo Santo, cântăm împreună.

Santo, Santo, Gloria Estefan, lăsând la o parte versurile astea cu Santo, Santo, care mă duc cu gândul la Crăciun. Ritmul este excepțional și e bun de făcut un dans de dimineață, a? Pentru că e mișcare, mișcare, mișcare. E bine, mergem la ora de sport, cum s-ar zice. A, mai chiulim mai bine, ar zice azi. Ia să vedem, domnule, suntem vicecampioni europeni la stat pe canapea. Hai mă, nici măcar aici nu suntem pe locul întâi. Mă gândeam și eu să fim și noi number one acolo. E, suntem locul întâi la multe altele, dar niciun caz la astea. Stai să și gata, să potrivim și playlist-ul aici mai departe. Așadar, 2 din 3 români nu fac niciodată sport, nu aleargă nici după autobuz, domne, auzi. Doar portughezii sunt mai comozi decât noi. În vreme ce obezitatea devine fenomen național, mulți români nu cred în beneficiile sportului. Asta nu pot să cred nici în ruptul capului. Bun, consideră că fac destule mișcare pe drumul de acasă, la serviciu și își aduc aminte că erau sportivi în adolescență. Dar să știți că totuși mai sunt unii. Uite, munca la câmp poate substitui sportul, domne, că la câmp, într-adevăr, e muncă fizică acolo și... Dar în rest, pentru cei de pe la oraș, ca să spunem așa, e mai complicat chiar să nu faci nimic. Păi da, nimic, să stai doar pe canapea, să mergi cu mașina și așa mai departe. Doar 7% dintre românii chestionați spun că fac zilnic exerciții fizice sau practică sport, iar 16% afirmă că fac asta de mai multe ori pe săptămână, conform unui eurobarometru. Slabă mișcare, slabă informare, putem spune. Ia să vedem, domnule, că mai avem niște cifre interesante pe aici. 62% dintre români nu cred în importanța sportului. Păi eu nu cred în așa ceva? Cum să nu cred? Păi sport, mensana in corpore barosanu, spun ai noștri, nu? 17% nu cred că are vreun beneficiu pentru sănătatea mentală, greșit total. Iar 73% dintre români nu cred că sportul ajută la îmbunătățirea vieții grupurilor marginalizate. Ba da, și asta. Pentru că îi scoate din lumea aia de acolo și îi introduce cu totul ceva special. A face sport înseamnă nu numai mișcare, înseamnă chiar și disciplină, înseamnă să lucrezi în echipă. Mental nu mai vorbesc, eu v-am mai spus că ăla e o formă mișcare, dansul ăla pe care îl practic eu și pe care îl împărtășesc cu mulți dintre elevii mei. Vorba vine că nu sunt elevi, că suntem cam de seamă și ne-am împrietenit, dar au recunoscut faptul că după o zi în care au avut, nu știu, fel de probleme, nu știu, la birou, acasă cu copii, la, nu știu, fiecare cu ale lui, când ajung seara acolo și fac o oră de mișcare, de dans, asta e, este acolo mult mai proaspeți și mulți mai limpezi la minte, ceea ce cel mai important. Bun, să ne continuăm informarea. Din zice că jumătate dintre români se plâng că nu au facilități ca să facă sport, nu pot să cred. Dar spațiile speciale menajate în parcurile din capitală, spre exemplu, că acolo sunt mai mult, mai mereu goale. Chiar așa, dacă sunt și prin parcuri, tot felul de chin, toate orașele există, da? Și mai zice așa că doar în București peste 3200 de elevi de liceu au adus cutirea anul trecut pentru ora de sport. Ce să mai zici, domnule? Și dacă e cu aprobarea părinților, e cu atât mai mult. Păi mai vrei să fii sănătos dacă tu nu faci tu acolo un pic de mișcare? Un pic, nu mai mult. Bine, gata, hai, sperăm că am fost destul de limpezi și că ne mai verificăm o dată agenda, găsim și noi un loc special acolo, măcar pentru un pic de mișcare, că face bine. Mergem să aducem subiectele din presa națională și internațională, suntem cu Eric Iglesias, Tired of Being Sorry, bună dimineața!

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

și de gândire sau încearcă să ne ducă cu prejul, nu știu. Suntem la revista presei și începem cu adevărul. România pe podium la Tokyo, Antonia Tașu, distinsă cu două premii la un concurs internațional de pian. O tânără pianistă din Constanța a reprezentat România la Tokyo la finalul lunii trecute, de unde s-a întors cu premiul al doilea și Amina Awards în cadrul celei de-a 22-a ediție Romania International Music Competition. La această ediție, premiul întâi nu a fost acordat, deci automat e cea mai premiată la competiție. Hai să începem așa revista presei cu ceva mai mult decât de bine. Evenimentul zilei, restricție nouă pentru șoferii începători, ce mașini nu ar mai putea conduce timp de 2 ani. Ia să vedem. Șoferii care au permis categoria B de mai puțin de 2 ani ar putea să nu mai poată conduce mașini care depășesc un anumit raport între puterea motorului și masa mașinii. Mm-hmm. Camera Deputaților, for decizional, are pe ordinea de zi proiectul care stabilește limita la 75 de kW pe tonă, echivalentul la aproximativ 102 cai putere pentru fiecare tonă autoturismului. Nu știu, se fac calculele acum. Dar, într-adevăr, ar trebui pentru ăștia mai începători mașini mai puțin puternice, pentru că nu sunt recomandate. Am văzut că, mai ales tinerii, își au permisul 18-19 ani și se urcă într-un bolid din ăla care, când ai băgat pedala de accelerație la fund, rachetă, tată, asta e. Mergem la național.ro, tarom, pradă politică, concursuri cu dedicație și Orban înapoi la cașcaval. Asta e, odată ce ai gustat din nectarul de acolo, nu te mai faci bine, domnule. E valabil pentru toată lumea, nu pentru un singur om. Jurnalul.ro, 10.000 de profesori nu și-au primit banii după ce plățile au întârziat un an. Prima de carieră didactică 2026 trebuia să ajungă pe cardurile profesorilor până pe 24 septembrie. Mai e timp până după amiază, mă gândesc. Ministerul Educației a anunțat că s-au deblocat plățile după ce au întârziat un an, dar banii nu au ajuns nici acum la foarte multe cadre didactice. Dacă avem cadre didactice pe frecvență, da, și ar trebui să fie la școală, mă gândesc. Poate învață după amiază. Sunt într-o situație asemănătoare, poate ne dau și nouă de veste. Ne spun pe WhatsApp, băi, cum e, cum se întâmplă? A venit, a venit, când, ce așteptări au și așa mai departe. Continuăm cu Spot Media. România mă persecută de 30 de ani. Cine zice asta? Paul de România cere justiției franceze să oprească predarea sa către București. Paul de România a cerut justiției franceze să suspende, din motive medicale, predarea sa către autoritățile române. El trebuie să execute o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării ilegale. Mă gândeam acum la domnul ăsta, Paul de România. Oare așa scrie în actele lui? În buletin sau ce are, pașaport acolo, Paul de România, mă fac și eu Florin de România, a? Mă primești? N-am voie? De ce să n-am voie? Republica.ro, România e ruptă în două ca malurile unui rift, nu se poate trece dintr-o parte în alta, nu se poate dialoga. Păi, deja titlul ăsta îmi spune foarte multe, n-aș vrea să avansez niște idei pentru că nu e locul nici cazul, dar eu zic că e recomandabil de citit, că poate ne mai aerisește în materia cinușie aflată în cutia craniană. Ziarul Financiar, poate ar trebui să știți acest lucru, zice, ce taxe se plătesc pe banii din pilonul 2 de pensii private, CSS și impozit de 10% peste 3.000 de lei, ce schimbă de la 5 ianuarie 2027 odată cu legea plății. Păi interesant, că la urmă trebuie să știi și asta, că e banul tău, ai contribuit acolo, în cazul în care ai făcut. Mergem și la presa de peste hotare, 2CV le zice, Nicușor Dan la ONU, Europa e ținta unui război hibrid. Păi, dar n-a spus nicio noutate, că de vreo câțiva ani se discute despre chestia asta. Președintele României, Nicușor Dan, a avertizat la ONU că Europa este ținta unui război hibrid al Rusiei și a pledat pentru sprijinirea Ucrainei, Republicii Moldova și consolidarea securității europene. Da, de mult se vorbește. Nu era nicio noutate. BBC News, subiectul de deschidere din această dimineață, un agent OpenAI a spart sistemul Medicare din Australia. Up! Prima încălcare a unui organism guvernamental prin intermediul inteligenței artificiale necinstite din lume. Mă, da? Deci dacă face inteligența artificială treaba asta, am cam pus-o. Cum se spune pe românește, că suntem oameni și asta e. Mai puțin de 10 minute până la ora 9. Da, nu uitați, când vine vorba de presă, dragi prieteni, citiți, citiți și ar citiți. Iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și prin...

Dar ne apropiem de știrile orei 9 pentru dimineața lui 24 septembrie, joi. Te-am întrebat în această dimineață dacă ai putea schimba un singur lucru la tine, care ar fi? Ia să vedem că mai avem niște răspunsuri. Daniela Serbezean zice: bună dimineața, nu aș schimba nimic la mine, mă iubesc așa cum sunt, un om bun cu suflet frumos. O zi frumoasă cu multă sănătate. Da, mulțumim tare, tare, tare mult. Stai că trecem și la Cesi. Bună dimineața și o zi bună. Ce mi-aș dori să schimb? Să nu mai fiu așa exigentă. Toate cele bune. O salut din nou pe Iolanda și pe Vali. Bună dimineața tuturor. Mulțumim tare, tare mult de gândurile bune. Zic să mergem să aducem un salut și pe domnul Neculai Hoșteanu acum la Bicaz. Bună dimineața. Mergem la știri. Dacă tot am avut It's a Beautiful Life, completăm cu Life is Life de la Opus. Ne reauzim imediat după ora 9. Să ai poftă mare în continuare la cafeluța de dimineață și rămâi cu Jurnal FM oriunde ai fi. Life is Life.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Rata de neperformanță la creditele companiilor a ajuns la 5,6%, în creștere cu 1,1 puncte procentuale, comparativ cu martie 2025, nivelul fiind mai ridicat în cazul IMM-urilor decât al corporațiilor, a declarat Gabriela Folcuz, director executiv în cadrul Asociației Române a Băncilor. Dintre toate aceste companii care au credite în momentul de față, există o rată de neperformanță de 5,6%. Aceasta este în creștere cu 1,1% comparativ cu martie 2025. Însă, dacă se merge pe segmente, se observă că în zona IMM-urilor există un grad de neperformanță mai ridicat comparativ cu corporațiile. Este și normal, pentru că probabil fac față mai greu provocărilor din economie, așa cum au fost nuanțate până în prezent. Există o rată de neperformanță în zona micro-întreprinderilor de 7,2%, în zona întreprinderilor mici de 7,1 puncte procentual, iar corporațiile au o rată de neperformanță sub 5%. În ordine, agricultura, construcțiile și industria sunt segmentele care comportă cele mai mari rate de neperformanță, a afirmat Gabriela Folcuț. România se numără printre țările europene în care încărcarea unui vehicul electric cu baterie este mai accesibilă decât alimentarea cu combustibil a unui automobil cu motor cu ardere internă pe fondul creșterii prețurilor la benzină. Europa continuă să avanseze către adoptarea vehiculelor electrice în al doilea trimestru al anului, însă lipsa stațiilor de încărcare, costurile ridicate ale energiei și diferențele regionale pronunțate încetinesc în continuare tranziția, se arată într-un raport realizat pentru Asociația Europeană a producătorilor de automobile. România face pași către electrificare, înregistrând o creștere a capacităților de energie regenerabilă și a numărului de stații de încărcare. Vehiculele electrice cu baterie au devenit mai accesibile pentru șoferii care depind de stațiile publice de încărcare rapidă decât erau în al doilea trimestru al anului 2025. Cu toate acestea, îmbunătățirea a fost determinată în principal de o creștere anuală de 17% a prețurilor la benzină, mai degrabă decât de costuri mai mici ale energiei electrice sau ale încărcării. România va implementa din 2028 teste PISA și la adulți. Persoanele între 16 și 65 de ani vor fi testate cu situații din viața reală. După modelul altor state și România încearcă să implementeze testele PISA la adulți. Acestea vor fi puse la dispoziție de Ministerul Educației. Evaluarea va arăta cât de bine se descurcă românii între 16 și 65 de ani în situații de zi cu zi, de la înțelegerea unui text și compararea prețurilor până la găsirea unor soluții atunci când apare o situație neprevăzută. Guvernul a aprobat participarea României la programul internațional dezvoltat de OECD. Testul se va adresa persoanelor cu vârste între 16 și 65 de ani și va evalua competențele de citire, de calcul și de rezolvare adaptivă a problemelor pe care adulții le utilizează în mediul familial, la muncă sau în societate. București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara concentrează peste 361.000 de studenți, respectiv 62% din totalul la nivel național, în timp ce oferta publică și privată de locuri de cazare însumează aproximativ 80.000 de locuri, ceea ce înseamnă în medie un loc la aproximativ 4,5 studenți, potrivit unei analize realizate de către o companie de consultanță imobiliară. Din oferta identificată, circa 94% din locuri sunt în căminele publice, iar alte 6% reprezintă capacitatea în cămine construite din fonduri private. Cea mai mare concurență pe un loc în căminele studențești se înregistrează în București, cu 5 studenți pe loc de cazare, capitala fiind urmată de Cluj-Napoca, cu 4,5 studenți pe loc. În Timișoara, raportul este de 4,3 studenți pe loc de cazare, iar în Iași de 3,4 studenți, se arată în analiză. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când câștigi, nu spune nimic, când pierzi, spune și mai puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

24 septembrie, joi. La mine arată foarte bine această dimineață. Sper că la tine e la fel. Am un soare blând care îmi bate în fereastră. Am auzit că se mai încălzește puțin comparativ cu zile trecute, dar despre asta vorbim în câteva minute. Astăzi, 24 septembrie, este și ziua semnelor de punctuație. Nu știu cum am putea să le să le aniversăm, să le sărbătorim. În același timp vreau să o salut pe Silvii, care mi-a spus foarte frumos, zice: bună dimineața, indiferent de cum este afară, cu Jurnal FM este soare mereu, deoarece ne faceți diminețile mai frumoase prin muzică și vibe-ul bun pe care îl transmiteți mereu pe calea undelor de la 7 la 10 dimineață. Vă mulțumim că existați și noi vă mulțumim, dragi prieteni, că sunteți alături de noi, pentru că împreună facem treaba la urmă ori. Că eu fără voi n-aș avea vibe-ul ăsta. Cui să-l duc așa să vorbesc, ca singur, ca televizorul? Cum s-ar spune? Bine, mi-a dat și răspunsul la provocarea dimineții, dar despre asta vorbim puțin mai târziu. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Am mai vorbit pe subiect, dar ne place și să vedem care va fi finalitatea. Deocamdată încă se discută. Era blugilor rupți, a treningurilor și maieurilor la școală ar putea apune. Senatul a aprobat proiectul de lege pentru uniforma obligatorie, așa că pe grupurile de părinți și elevi sunt discuții aprinse. Planul obligă primăriile să oferă haine gratuit copiilor din familiile fără posibilități materiale. Profesorii sunt de acord cu uniformele, mai ales că vestimentația este de multe ori motiv de bullying. Proiectul uniformelor obligatorii mai trebuie aprobat și de Camera Deputaților. Consiliul Elevilor se opune, vehement, nu vrem. Majoritatea școlilor precizează că de ani de zile în regulamentul intern că elevii trebuie să vină la ore îmbrăcați cu tricouri sau bluze albe și pantaloni ori fuste de culori închise. Puțin părinți verifică însă dacă adolescenții respectă regula. Adevărul e că atunci când te duci la un liceu, în zilele noastre, ai senzația că ești pe catwalk, da. Iar dacă uniforma devine obligatorie, atunci nici părinții și nici elevii nu mai au dreptul să adauge sau să modifice alte elemente la nivelul vestimentației celor mici și, încă o regulă, accesoriile vor fi interzise. Singurul care rămâne valabil va fi ecusonul unității de învățământ. Vai de mine, asta e lovitură tare de tot. În regulamentele internaționale, regulile sunt mult mai stricte. Păi și nu vrem noi să facem ca afară? De exemplu, la o uniformă britanică, elevii au voie să poarte doar un set de cercei, un singur lanț cu pandativ și o singură brățară la mână. Interesant, e speculat acolo. Iar ochelarii de soare sunt interziși. E, ca să vezi și câte și mai câte ori mai fi. Și o să mai vorbim pe subiect, să vedem ce se mai întâmplă. Se aprobă? Nu se aprobă. Noi aprobăm însă cea mai bună muzică din toate timpurile. Până atunci vă spun că imediat vorbim despre vreme. Am pregătit, ca de fiecare dată, calendarul muzical, unul impresionant și astăzi, dar și ceva informații din sport. Ia să vedem totuși, domnule, cum stăm cu muzica ora asta. În doar câteva minute ne întâlnim cu Kenny Rogers și Dolly Parton, Island in the

și 16, da? Nu uita provocarea dimineții, o repet încă o dată pentru tine. Dacă ai putea schimba un singur lucru la tine, care ar fi? Sau poate că vrei mai multe, da? Ce să zic? De ce nu? E liber, da? N-avem no limit, cum s-ar spune. Bun, să mergem și pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Da, o dimineață așa, la mine e frumos, e plăcut. Am un semn aici în dreptul orașului meu. Înseamnă că e soare? Că eu văd soare pe fereastră. Mă rog, în fine, am 8 grade Celsius acum la Brașov, e cerul acoperit. Mai avem zone cu ceață în zona Carpaților Orientali, în depresiune, acolo unde temperaturile sunt între 0 și 2 grade Celsius. Da, frig de dimineață, ăsta e adevărul. Rest în Transilvania, temperaturile așa mare. Sunt undeva între 5 și cât? Mai nu avem mai mult de 11 grade, 11 în Crișana, la Oradea mai exact. În Muntenia și Oltenia, vreme, da, așa, cer variabil, mai mult senin în Oltenia, iar temperaturile se încadrează în intervalul 7-13 grade la drobeta Turnul Severin. Avem 13 grade la Mangalia, 14 la Sulina, la Sulina cer variabil, ceva mai mulți nori în partea Moldovei, iar temperaturile sunt cuprinse între 10 și 13 grade acum. Pentru asta spun meteorologii, temperaturile din timpul zilei vor crește ușor față de zilele precedente, însă vremea se va menține rece în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, ziua vor fi ploi slabe, în general sub 2-5 litri pe metru pătrat pe arii restrânse, mai ales în zonele montane. Seara și noaptea ploile

apărea în Banat, local în Crișana și Maramureș, izolat în Transilvania și Oltenia, la altitudini de peste 1800 de metri, trecător vor mai fi precipitații slabe mixte, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, unde rafalele vor ajunge la 50-70 de km pe oră, izolat în restul țării, vitezele vor fi de 35-45 de km pe oră. Temperaturile maxime astăzi se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade, izolat în Muntenia, minimele vor fi cuprinse între 1 grad în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor fi condiții de brumă, și 14-15 grade pe litoral. Izolat se va semna la ceață și cam atât despre vreme. Înapoi la muzică.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

La 9 și 29 de minute suntem când ne ocupăm și de ceva informații din sport. Iată, Dinamo București a făcut un pas important spre calificarea în sezonul regulat al FIBA Europe Cup la basket masculin, după ce a învins miercuri în deplasare formația kosovară KBPIA, bine că nu e BIU, cu scorul de 96-58 în prima manșă a calificărilor. Pentru echipa bucureșteană, victoria îi oferă un avantaj consistent înaintea returului. Meciul al doilea al dublei manșe este programat miercuri 30 septembrie la București la ora 19. Berlinul se retrage din cursa germană pentru găzduirea Jocurilor Olimpice de vară din 2036, 2040 sau 2044, potrivit postului public de televiziune RBB. În urma acestei retrageri, München și Köln rămân singure cursa înaintea deciziei Comitetului Olimpic German, așteptată sâmbătă. Pugilista română Lăcrămioara Ferijoc a fost învinsă de turcoaica Esra Yaldiz Kameraman miercuri în serturile de finale ale categoriei 57 de kilograme la campionate europene de box de la Sofia. Esra Yaldiz, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris în 2024 și mondialele de anul trecut de la Nice, s-a impus clar la puncte 5-0. România a aliniat la competiție 9 sportivi, 3 la feminin și 6 la masculin, cele mai bune rezultate fiind sferturile atinse de crinuța Andra Nicolae Seba la 65 de kilograme și de Lăcrămioara Ferijoc. Iar Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat în ședința de ieri propunerea Comisiei Centrale a Arbitrilor de introducerea unui supervisor VAR la meciurile din cadrul Superligii Române, se arată într-o informare a FRF publicată pe site-ul oficial. Iar noi ne retragem din lumea sportului cu cea mai bună muzică din toate timpurile, chiar de la noi. Suntem cu 3 sub 10 ani, ascultăm inseparabil.

muzical de astăzi, pentru că era foarte, foarte plin. O să vă invit pe voi să cercetați, desigur, și astăzi lucruri interesante și importante în muzică. Iată, în 2022, grupul feminin sudcorean Blackpink a ocupat primul loc în topurile din Marea Britanie cu cel de-al doilea album de studio Born Pink. În 2006, trupa Scissor Sisters a ajuns pe primul loc în topurile britanice de albume și single-uri. Cel de-al doilea album al grupului din New York, Tada, a debutat direct pe prima poziție, în timp ce single-ul I Don't Feel Like Dancing s-a menținut pe locul întâi pentru a treia săptămână consecutiv. În 2000, Madonna a ocupat timp de două săptămâni primul loc în topul albumelor din Marea Britanie cu Music, cel de-al șaptelea album al său care a atins această poziție în Regatul Unit. Materialul discografic a primit 5 nominalizări la premiile Grammy, câștigând trofeul pentru cel mai bun design de album în cadrul celei de-a 43-a ediție a ceremoniei. În 1991, albumul Nevermind al trupei Nirvana a fost lansat în America, intrând în top pe locul 144 în prima săptămână. Albumul, care a ajuns pe primul loc în ianuarie 1992, s-a vândut între timp în peste 30 de milioane de exemplare la nivel mondial. În 1991, Red Hot Chili Peppers a lansat în Statele Unite cel de-al cincilea album de studio, Blood Sugar Sex and Magic, produs de Ricky Rubin și incluzând hiturile Under the Bridge și Give It Away. Albumul a propulsat formația spre o popularitate mondială și a tras aprecierile criticilor. În 1990, AC/DC a lansat The Razor's Edge, cel de-al 11-lea album de studio al trupei, lansat la nivel internațional. A reprezentat o revenire importantă pentru trupă, iar aici am găsit, desigur, hiturile Thunderstruck, Are You Ready? Și Money Talks. Da, ce ascultate la petrecere, nu? În 1988, Bobby McFerrin a început o perioadă de două săptămâni pe primul loc în topul american al singurilor cu piesa Don't Worry, Be Happy. În 1983, Culture Club a obținut al doilea single de pe locul întâi în Marea Britanie cu piesa Karma Chameleon. Aceasta a rămas în fruntea clasamentelor timp de 6 săptămâni și a devenit cel mai bine vândut single al anului 1983. Iar în 1975, Rod Stewart a ocupat primul loc în topul britanic al single-urilor cu piesa Sailing, un cover după melodia lansată în 1972 de Sunderland Brothers. La capitolul aniversat și astăzi mulți, dar îi trecem în revistă doar pe Peter Salisbury, bateristul trupei engleze de rock The Verve, care a lansat în 1997 albumul Urban Hymns, unul dintre cele mai bine vândute albume din istoria topurilor din Marea Britanie. Albumul include hiturile Bittersweet Symphony, super cântec, The Drugs Don't Worry și Lucky Man. Iar în 1965 s-a născut basistul și actorul american Sham Gnab. A colaborat cu Quiet Riot, Great White, Queensrÿche și multe, multe alte grupe de-astea rockerite. Și cam atât vă spunem din muzică. Cercetați că o să găsiți nume interesante și piese care o să vă aducă aminte de lucruri interesante. 9 și 38 de minute la muzică. Revenim și noi cu DJ Dark. Parole, parole.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur

0: Culorile de toamnă nu au fost niciodată mai frumoase, pentru că ești pe frecvența potrivită. Rămâi cu Jurnal FM.
1: Jurnal.

de dimineață. 9:45. Știți cum de obicei un atlet aleargă pe culoarul lui, așa, și își ține direcția aia ca să ajungă, da, cât mai bine? Ei bine, nu poți să alergi pe un singur culoar, pentru că ar fi așa cumva plictisitor. Și noi alergăm, avem o goană nebună după informații. Și stăteam și mă gândeam, mama, despre ce să vorbesc în continuare, că eram pe o știre dintre asta în care spune că benzina a sărit de 10 lei, bursa a deschis pe roșu, că euro s-a prăbușit cumva. Am avut, ce să mai, nu mai, și se calculează, nici nu. Am zis că, băi, pas la știrea asta, deși se întâmplă și ar trebui să știm și noi exact cum e. Dar am ales, până la urmă, uite, cea mai tare chestie, cele mai populare nume de copii în România. Ia să vedem, numele clasice rămân preferatele românilor, chiar dacă în ultimii ani au apărut multe inspirate din alte țări. Băi, și am văzut niște nume, mama mea, se potrivesc ca nu cam perete. Datele pentru 2026 arată însă că noua generație de părinți are noi preferințe. Matei și Eva Maria sunt acum în top, zice. Dacă privim totuși la ultimii 20 de ani, cele mai multe certificate de naștere au fost completate cu prenumele Andrei și Maria. Da, aici mă gândeam la Smiley, că el are pe amândouă. Nu-i așa? Iar Andrei a fost cel mai frecvent prenume dat băieților, urmate David și Alexandru. La fete, topul este completat de Ana Maria, Sofia Maria și Andreea. Și Anastasia, mai auzit-o că mai e? Mă rog, frumos așa. Aș putea face o provocare într-o dimineață, da? Ce nume ai dat copiilor tăi? Sau ce nume ai da? Mă rog, acum depinde de fiecare de noi la ce vârstă am ajuns. 9:47, un super cântec am pentru tine, chiar acum Gazebo, ascultăm I Like Chopin.

Mike Chopin de la Gazebo. Am iubit mereu această piesă. Asta e o variantă care normal are vreo 7 minute. Radio Edit are doar 4 și 13, dacă mi-aduc eu foarte, foarte bine aminte. În fine, asta e mai puțin important. Ideea este că, uite, noi suntem pe finalul întâlnirii din 24 septembrie la Dimineața între Prieteni. Când te-am întrebat dacă ai putea schimba un singur lucru la tine, care ar fi? O am pe doamna Elena Aujică, zice: bună dimineața, orice aș schimba, rămân tot eu. Doar să mai fiu primăvară. O zi minunată tuturor. Mi-a plăcut acest primăvară, foarte, foarte frumos. Și Silvin revine, zice: dacă ar fi să schimb ceva la mine, cred că aș schimba faptul că uneori mă gândesc prea mult la lucruri și îmi pun singură prea multe întrebări. Aș vrea să nu mai fac atâtea griji pentru lucruri pe care nu le pot controla și să învăț să mă bucur mai mult de moment, fără să mă gândesc mereu la ce urmează. Până la urmă, unele dintre cele mai frumoase lucruri se întâmplă atunci când nu le planifici. Mă gândesc, așa e. Multă dreptate ai, păi ce să mai fie. Cam atât, dragi prieteni, pentru această dimineață. Mă opresc aici, urmează știrile de 10. Vi le recomand să le ascultați, să fiți bine informați. Și vă recomand și programele Jurnale FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție. O zi minunată să aveți, cu tot ceea ce vă doriți să se împlinească. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7, să mergem spre weekend. Iată, astăzi cântecul de rămas bun vine de la Olly Murs, este Dance With Me Tonight. Toate bune, la revedere, bye bye.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a spus în discursul său în adunarea generală a ONU că manipularea prin social media este o amenințare la adresa democrației, care nu beneficiază de atenția pe care o merită. Principiul fundamental al democrației este o persoană, o voce, un vot. Dar dacă mii de conturi false vorbesc într-un mod coordonat, vocea individuală nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată, a spus Nicușor Dan în discursul său. Este posibil ca anumiți investitori străini să fi vândut din obligațiunile deținute în lei pentru a se retrage de pe piața din România, iar aceasta să fi dus la deprecierea cursului, a declarat președintele Asociației SIFIE România, Adrian Codârlașu. El a explicat că s-ar uita la două evenimente care consideră că sunt corelate. Am avut pe de o parte randamentele titlurilor de stat, care au crescut constant și acum se tranzacționează scadența de 10 ani la 7,44% și în același timp o anumită depreciere ușoară a leului față de euro. Deci, cumulând cele două evenimente, este posibil ca anumiți investitori străini să fi vândut din obligațiunile în lei deținute și să schimbe acei lei în valută ca să îi retragă. De asemenea, Adrian Codârlașu a menționat că România a primit mesaje de la două agenții de rating și de la două mari bănci de investiții că este esențial să continue reformele pentru a duce deficitul bugetar pe o traiectorie sustenabilă. Moneda națională s-a depreciat miercuri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2788 de lei, în urcare cu 1,41 de bani față de cotația precedentă de 5,2647 de lei. Aceasta este cea mai slabă cotație a leului în raport cu euro din acest an. Concursul național de admitere în rezidenția 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile încep la data de 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Dosarele de înscriere se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică potrivit condițiilor stabilite. Concursul național de admitere în rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Senatul a adoptat în plen propunerea legislativă care introduce o reducere graduală a impozitului pentru terenurile agricole situate în extravilan în funcție de numărul de animale deținute și de gradul de utilizare a terenului în activitățile zootehnice. Au fost înregistrate 61 de voturi pentru, 30 împotrivă și 11 abțineri la proiectul de lege. Măsura vizează exploatațiile agricole de până la 5 hectare și creează un mecanism fiscal prin care fermierii care cresc animale și își folosesc efectiv terenurile beneficiază de o reducere a impozitului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viitorul aparține celor care cred în frumusețea visurilor lor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, iată, luăm micul dejun în America. Breakfast in America, Supertramp, pentru voi, prima melodie a ediției astăzi la microfon deschis. Ne reamintim că fiecare zi are farmecul ei și poate deveni un mic prilej de sărbătoare, iar astăzi, 24 septembrie, calendarul global este extraordinar de vibrant și ne invită să celebrăm în primul rând planeta și realizările umane, despre care vom vorbi în ediția de astăzi, însă deocamdată să vedem ce ne spun numerele, da, vibrația zilei de 24 septembrie 2026, calculat așa cum am învățat până acum în stil pitagorean, se reduce la numărul 7. În numerologie, vibrația 7 este asociată cu introspecția, cunoașterea, analiza, intuiția și căutarea adevărului. Este o zi, deci, care favorizează observarea atentă, studiul, lectura, cercetarea, înțelegerea unor lucruri mai profunde și retragerea temporară din zgomotul cotidian pentru a pune ordine în gânduri. Energia lui 7 nu este una grabei, nici a demonstrațiilor exterioare. Este un număr al discernământului. Te invită să privești dincolo de aparențe, să verifici informațiile, să asculți ceea ce îți spune intuiția și să lași răspunsurile să se contureze înainte de a lua decizii. Este o vibrație potrivită pentru conversații profunde, reflexie, spiritualitate, creație, cercetare și descoperirea unor sensuri ascunse. Când este folosită constructiv, energia lui 7 transformă liniștea în claritate, și cu toții avem nevoie de claritate și în curiozitate și cunoaștere. Astăzi începem aici împreună. Cătălina Răhăianu sunt, voi fi alături împreună cu tine până la ora 13 în direct din studioul nostru Jurnal FM, la microfon deschis. Să începem!

Și acum un exercițiu pentru voi așa de dimineață. Închideți ochii și gândiți-vă la toamna copilăriei. Ce vedeți prima dată? Eu, da, am făcut și eu acest exercițiu puțin mai devreme când îmi pregăteam emisiunea și am închis ochii și, ce să vezi, mi-a venit în minte acea practică agricolă, vă mai amintiți? Practică agricolă. Ne întâlneam la începutul școlii, nu mai știu câte săptămâni dura practica agricolă, eu atât îmi aduc aminte că ne întâlneam, ne reîntâlneam, povesteam ce s-a întâmplat în vacanța de vară. Era cu adevărat un prilej de a ne cunoaște mai bine și, bineînțeles, norocul nostru că nu am crescut cu telefoanele mobile, nu ne aveam decât noi pe noi. Și deci astăzi de dimineață când am închis ochii, acolo m-a dus gândul. Bine, văzând și școlarii care se îndreaptă spre clasă, dar te întreb eu pe tine, dacă închizi ochii și te gândești la toamna copilăriei, ce vezi tu prima dată? La 0755980000 pe WhatsApp îmi poți răspunde și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: La Jurnal FM.

Viața dinaintea telefoanelor portabile și a rețelelor sociale. Iată, cineva ni se alătură și nu oricine. Daniela ne răspunde cu bună dimineața la întrebarea ediției. Dacă închid ochii acum, văd anii frumoși de liceu când eram duși la colegi și profesori cu autobuzele în practică agricolă, cum era numită, la cules de porumb, struguri, sfeclă, furajeră, până ajungeam la locurile de cules, acolo ne distanțam, mai cântam, discutam, la amiază făceam pauză, ne așezam și toți puneam mâncarea pe care o aveam, așa este, împărțeam întotdeauna mâncarea, așa cum arată și în imagine. O imagine, bineînțeles, cu ajutorul inteligenței artificiale, ce să-i faci? Făceam câte 2 sau 3 săptămâni, ne spui tu, Daniela, de practică, până se termina culesul în zona repartizată. Era frumos, amintiri de liceu, dar s-au repetat și în studenție. Chiar dacă dimineața era foarte frig, într-adevăr, câteodată dimineața chiar și ploua, era burniță, dar nu conta. Mergeam și culegeam cu mănuși, uitam de frig și ne bucuram că suntem împreună alături de profesorii care ne supravegheau și ne controlau să ne facem treaba bine. Da, era multă veselie pe vremea aceea, chiar dacă munca agricolă nu este una ușoară și cu tot respectul celor care o practică, pentru noi era un moment de bucurie. Cei ce nu au trăit aceste momente, dacă ar fi curioși, eu cred că toată lumea s-ar bucura să înceapă toamna în natură, în compania colegilor și a prietenilor. Deci te întreb și pe tine, dacă închizi ochii și te gândești la toamna copilăriei, ce vezi tu prima dată?

Toamna vine pe furiș cu frunze galbene în desiș și pune peste zi lumină din aur, miere și rugină. Într-o frunză ruginită șade vara adormită, iar prin ramurile goale trece vântul cu povești.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Gabriel Dorobanțu pentru voi, dragilor, la muzica de colecție Tu ești speranța mea, una dintre piesele romantice asociate repertoriului lui Gabriel Dorobanțu, apărută pe albumul Te rog să mă ierți, lansat în anul 1996. Piesa este semnată integral de Viorel Gavrila, atât muzică cât și text, iar albumul a fost lansat, da, cum am spus, în anul 1996. Cântecul, bineînțeles, construiește o poveste despre iubire a rămas vie după despărțire. Timpul trece, amintirile se îndepărtează, însă dorul nu dispare, iar în persoana iubită rămâne acea speranță, speranța celui care așteaptă o întoarcere. Imaginea centrală este cea a stelei care continuă să lumineze în umbra timpului. O metaforă, bineînțeles, pentru o iubire care, deși despărțită de realitate, continuă să ofere sens și speranță. Gabriel Dorobanțu, deci, la muzică de colecție. Și uite, așa ne apropiem și de final de primă oră aici la microfon deschis. Astăzi vă invit la un exercițiu de memorie și simțire. Dacă ați închide ochii și v-ați gândi la toamna copilăriei, ce ați vedea voi prima dată? Mesajul vostru îl pot primi în continuare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Richard Marx acum pentru voi cu Now and Forever. Eu mă retrag câteva momente și revin imediat. După fix, rămâneți pe frecvență.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina, Europa fiind ținta unui război hibrid care cuprinde atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și de a descuraja sprijinul acordat Ucrainei, a spus președintele Nicuș Ordan în discursul susținut în adunarea generală a ONU de la New York. În calitate de stat membru al Uniunii Europene cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian. Acum câteva luni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente, a spus președintele român în intervenția sa la ONU. Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis că la 7 zile de la implementarea mecanismului de normare a numărului de dosare la nivel național, gradul de preluare a cauzelor în ziua înregistrării este de 97,6% la curțile de apel, 88,3% la tribunale, de 97,6% la curțile de apel, 88,3% la tribunale și 94,3% la judecătorii. Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a invitat reprezentanții Uniunii Naționale a Barourilor din România la o întâlnire de lucru pentru continuarea discuțiilor aplicate în relația cu Corpul Profesional al Avocaților în vederea evaluării implementării mecanismului de gestionare a cauzelor în primele 7 zile de aplicare. Moneda națională s-a depreciat în raport cu euro, dar recordul de miercuri, care depășește cu un singur ban nivelul maximum din 6 mai, nu indică o prăbușire a leului, ci mai degrabă o depreciere graduală și controlată, consideră președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Valentin Iacubovici. Din perspectiva economică, trebuie spus foarte clar ce este și ce nu este recordul de acum, care depășește cu un singur ban maximumul din 6 mai. Variația zilnică este de 0,20%. 67%, iar deprecierea acumulată față de nivelul din aprilie este de aproximativ 3,7%. Transportatorii de marfă solicită amânarea aplicării sistemului electronic de taxare rutieră Toll Road, gestionat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care ar urma să intre în vigoare de la 1 octombrie, conform legii, deoarece nu este funcțional. Dacă nu se poate lua o decizie în acest sens, transportatorii vor ca măcar amenzile să fie suspendate pentru o perioadă de câteva luni, în condițiile în care aplicația prezintă erori. Radu Miruță, ministrul interimar al transporturilor, spune însă că sistemul Toll Road ar trebui să fie funcțional de luna viitoare, deoarece Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a avut la dispoziție suficient timp pentru a se ocupa de acest lucru. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nebunia este să faci același lucru în mod repetat și să aștepți rezultate diferite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Sugar deschide această nouă oră aici la microfon deschis. Împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, astăzi e 24 septembrie. Calendarul global este extraordinar de vibrant și ne invită să celebrăm în primul rând planeta și realizările umane. La nivel oficial și formal, este o zi dedicată responsabilității și conștientizării. Marcăm Ziua Mondială Maritimă, un moment esențial în care ne îndreptăm atenția către siguranța mărilor și protejarea oceanelor, dar și Ziua Mondială a Cercetării în domeniul cancerului, care aduce în prim plan eforturile comunității științifice. Tot astăzi, natura ne strigă ajutorul prin Ziua Mondială a Gorilelor, o campanie globală pentru salvarea acestei specii unice. În paralel, harta lumii ne arată cum locuitorii din Africa de Sud își îmbracă straiele tradiționale pentru a celebra marea diversitate culturală de Heritage Day, în timp ce Cambodgia își onorează istoria modernă de Ziua Constituției, iar Guinea-Bissau marchează proclamarea independenței sale. Câte și mai câte și mai avem pe lista noastră mai multe celebrări, însă deocamdată revenim la subiectul nostru. Astăzi te întreb eu pe tine, dacă închizi ochii încet și te gândești la toamna copilăriei, ce vezi tu prima dată? Te aștept cu mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

împlinit în această lună la 15 septembrie, 22 de ani, la mulți ani, David. Iar cu această ocazie, marele campion român la not a decis să-și ia o bine meritată vacanță alături de familie, așa scrie Libertatea. Sportivul nu a plecat din România pentru mica escapadă, ci a decis să viziteze mai multe zone din țară, printre care satul Șapartoc și traseul Via Transilvanica. Întors din vacanță, David Popovici a fost prezent la un eveniment organizat de complexul de lângă București în care locuiește, iar acolo le-a dezvăluit tuturor cât de bine s-a simțit petrecând timp alături de familie în diferite zone din România. Și citez: de ziua mea am petrecut foarte simplu, la o cină cu familia și prietenii mei apropiați. Nu sunt neapărat un fan al evenimentelor extrem de pompoase, chiar dacă este vorba despre ziua mea, un eveniment important. O masă bună, o mâncare bună alături de oameni potriviți, așa a declarat David Popovici. Marele campion român a spus că și că satul Șapartoc i-a plăcut foarte mult, astfel că el le recomandă tuturor să meargă să viziteze această zonă din țară. Nu cunosc, n-am fost, dar este o idee.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Ziua Mondială Maritimă astăzi și cu ochii înspre apele care acoperă 71% din suprafața planetei, dar viața marină este una dintre cele mai fascinante lumi de pe Pământ. Ascund oceanele noastre încă nenumărate mistere. Rechinii înoată în oceane de sute de milioane de ani, cu mult înaintea apariției dinozaurilor, iar caracatițele impresionează prin anatomia lor neobișnuită. Au trei inimi, sânge albastru datorită hemocianinei și un sistem nervos foarte complex, cu o mare parte dintre neuroni distribuiți în brațe. Da, o creatură fantastică. Delfinii bottlenose, spre exemplu, își folosesc fluierele individuale asemănătoare unor nume pentru a se identifica între ei, în timp ce balenele pot comunica prin sunete care călătoresc pe distanțe considerabile prin apă. În lumea recifelor, coralii, deși par plante sau formațiuni minerale, sunt de fapt colonii de animale microscopice care construiesc unele dintre cele mai bogate ecosisteme ale planetei, și să nu vorbim despre pericolul asupra acestora. Iar noaptea, în special în apele întunecate, o adevărată feerie poate fi produsă de organisme bioluminescente care își creează propria lumină pentru apărare, pentru vânătoare sau comunicare, dar pentru ochiul nostru uman, o feerie. Cerul bolta cerească plină de stele, iar dacă ești pe plajă și le observi prin apă, ți se pare că cerul se oglindește în ocean. Așadar, astăzi, Ziua Mondială Maritimă, să nu uităm că viața marină este una dintre cele mai fascinante lumi de pe Pământ.

Dacă închizi ochii și te gândești la toamna copilăriei, ce vezi prima dată? Iată un răspuns scurt și la obiect. Lucica ni se alătură dialogului și tu ne spui, Lucica, erau amintiri frumoase. Lumea era mai bună, împărțeam mâncarea în pauză. Îmi aduc și eu aminte de acele vremuri, într-adevăr. Iolanda ne răspunde și ea. Îmi aduc aminte cu drag de livada plină de la țară, culegeam merele, perele, tot din grădină, cartofii, fasolea și le puneam în beci, puneam murăturile. Chiar ieri spuneam soțului că miroase a toamnă. E frumos, așa este, toamna are un miros aparte. Dacă tocmai ni te-ai alăturat, întrebarea ediției de astăzi, dacă închizi ochii, te invit la un exercițiu de memorie și simțire. Dacă închizi ochii pentru doar o clipă și te gândești la toamna copilăriei, ce vezi tu prima dată? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Fata din vis pentru voi, dragilor, bineînțeles, compact, la muzică de colecție. Fata din vis, una dintre piesele emblema ale formației compact și una dintre cele mai cunoscute balade ale rockului românesc. Cântecul a fost compus de Paul Ciuci, iar povestea lui pornește dintr-o întâlnire reală, într-un tren de noapte, în anul 1978. Paul Ciuci a povestit că a remarcat o tânără cu pantofi albaștri cu care a stat de vorbă, dar al cărei nume... Nu l-a întrebat niciodată. Ea a coborât la Alba Iulia, iar imaginea acelei întâlniri scurte a rămas suficient de puternică pentru a deveni inspirația cântecului. Melodia fusese compusă cu ani înainte de apariția pe disc, iar în primele variante a avut chiar și o formă în limba engleză și un titlu provizoriu, Lady Jane. Ulterior, Paul Ciuci a creat versiunea românească și titlul Fata din vis. Piesa a fost cântată în concertele compact înainte de apariția pe disc și a fost inclusă în anul 1985 pe albumul omonim lansat de Electrecord. Discul a avut un succes remarcabil, fiind reeditat în mai multe tiraje în primii ani. Farmecul cântecului stă tocmai în simplitatea acestei povești, o întâlnire de câteva ore, o privire, o despărțire și amintirea unei femei al cărei nume a rămas necunoscut. Aceasta transformă toată melodia într-o imagine aproape mitică, într-o fată din vis pe care timpul nu reușește să o șteargă.

Taylor, Luis Capaldi, aproape de final de oră aici la microfon deschis, rămâneți pe frecvență. Urmează Sugar Babes pentru voi, Push the Button. Eu mă reîntorc imediat după fix să continuăm dialogul. Dacă închizi ochii și te gândești la toamna copilăriei, ce vezi tu prima dată? Rămâneți pe frecvență.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La o zi de la prăbușirea structurii bisericii din cimitirul Pietricica, resturile din lemn au luat foc marți după amiază. Un echipaj de pompieri cu auto specială de stingere din cadrul detașamentului Piatra Neamț a intervenit de urgență și a reușit în scurt timp localizarea focului. Locașul cu hramul Sfântul Lazar s-a năruit în după amiaza zilei de 21 septembrie pe fondul unei degradări avansate. Prăbușirea nu a provocat victime. Incendiul, a cărui cauză urmează să fie stabilită, readuce în prim plan lipsa măsurilor de punere în siguranță a perimetrului. Parohia Sfântul Lazar a fost înființată în anul 2007, în luna august, în jurul capelei din cimitirul Pietricica din Piatra Neamț, deservind nevoile spirituale a 700 de familii. Municipiul Piatra Neamț va găzi în perioada 24-25 septembrie cea de-a cincea ediție a Conferinței Naționale Prevenție Comunicată Malpraxis în Sanătate, a declarat medicul primar epidemiolog Daniela Florina Gafița, coordonator al evenimentului. Tema din acest an aduce în atenție importanța depistării precoce, identificării factorilor de risc și intervenției înainte de apariția bolii sau a complicațiilor acesteia. Evenimentul va reuni profesioniști din numeroase domenii ale sănătății într-un cadru dedicat schimbului de experiență, dialogului interdisciplinar și transpunerii informației științifice în practica medicală și în intervențiile de sănătate publică. Programul științific abordează teme de actualitate privind screeningul și prevenția în patologie oncologică, bolile cardiovasculare și diabet, sănătatea copilului, vaccinarea, bolile infecțioase, microbiologia și rezistența antimicrobiană, infecțiile asociate asistenței medicale, sănătatea ocupațională, obezitatea, sănătatea orală și declinul cognitiv. Dezinformarea și atacurile hibride ale Rusiei sunt menite să submineze încrederea cetățenilor în autorități, dar și sprijinul pentru Ucraina, sublinia președintele Nicușor Dan într-un interviu pentru CNN. Tocmai de aceea, eforturile europene de descurajare a Moscovei trebuie să continue printr-o creștere a cooperării, a cheltuielilor pentru apărare și rebalansarea astfel a efortului cu Statele Unite, dorită și de Donald Trump. În primul rând, am avut 1500 de soldați americani și 500 din acest număr au fost trupe rotaționale în România, Bulgaria și Ungaria, iar acești 500 au fost retrași și cred că, având relații bune militare și diplomatice cu Statele Unite, cred că va fi un semnal bun să avem dislocări proporționale ale trupelor americane în interiorul Europei, a afirmat președintele în interviul pentru CNN. Nicușor Dan nu vede foarte probabilă o amenințare directă a Rusiei în 1-2 ani asupra unui stat european, dar trebuie să fim pregătiți. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi vor fi temperaturi maxime de 22 de grade, cu vânt și ploi în aproape toată țara. Astăzi vremea va rămâne rece, mai ales în jumătatea de nord a țării. Temperaturile pornesc de la 12 grade în estul și în sud-estul Transilvaniei și ajung la 22 de grade în jumătatea sudică. Pe parcursul zilei vor fi norări și averse la munte în Maramureș, Transilvania și Moldova. În rest va predomina o vreme frumoasă, iar vântul va prezenta intensificări în sud-vestul și în estul României. În nordul Moldovei va fi înnorat și averse care pot lăsa în urmă cantități mai însemnate de apă, nu vor lipsi însă perioadele cu soare, iar vântul va prezenta intensificări. Se încălzește ușor față de ziua de ieri. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 18 grade. La munte vor apărea averse slabe în nordul Carpaților Orientali, iar la altitudini de peste 1800 de metri apar precipitații slabe mixte. Vântul va prezenta intensificări și cele mai mari vitese de 50-70 de km la oră în zonele de creastă. Temperaturile din stațiuni rămân scăzute chiar dacă se mai încălzește puțin. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cele mai importante două zile din viață sunt ziua în care te naști și ziua în care afli de ce. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Și atora 12 și 8 minute, începem cu ABBA și Don't Shut Me Down, încă o oră împreună aici la microfon deschis. Dacă trecem în zona sărbătorilor informale ale zilei, 24 septembrie devine rețeta perfectă pentru zâmbete, cultură pop și relaxare. Microfonul nostru se transformă astăzi într-o scenă plină de culoare, fiindcă este Ziua Mondială Bollywood, un tribut adus magiei și energiei inconfundabile a cinematografiei indiene. Pentru cei pasionați de corectitudine, undele radio aduc un memento util de ziua semnelor de punctuație, ocazie excelentă de a ne aminti cât de mult contează o virgulă pusă la locul ei. Și un punct. Da. Iar dacă simțiți nevoia de optimism, lăsați-vă inspirați de ziua păsării albastre a fericirii, un îndemn simplu de a căuta bucuria în lucrurile mărunte. Încheiem pe un ton delicios, așa că după ce vom discuta despre aceste sărbători, vă propun să experimentați în bucătărie, este și ora prânzului, fie savurând o băutură răcoritoare de ziua națională horchata, horchata de arroz specifică Mexicului și Americii Latine. Este cea mai cunoscută variantă pe continentul american, se prepară din orez alb înmuiat în apă, zahăr și multă, multă scorțișoară, adesea se adaugă lapte sau vanilie pentru o textură mai cremoasă, sau un desert spectaculos de ziua Cherry's Jubilee, care are o poveste destul de interesantă. Și dacă tot am călătorit în jurul lumii, iată Lisa Stanfield pentru voi cu All Around the World.

Tot cu gândul la toamnă este și Doina, care ni se alătură și ea ne răspunde, da, despre copilărie și toamnă. Copilăria a fost de senzație, ne spui tu, Doina. Livezi cu toate fructele de atunci, mere, pere, prune, gust desăvârșit, veselia, lipsa de griji majore. Ajutam la treburile din gospodărie, nu am cuvinte, era acea simplitate. Și ne mai reciți tu, a ruginit frunza din vii și rândunelele au plecat, pustii sunt lanuri și câmpii, pustii sunt orele din sat, o zi cu senin ne dorești, îți mulțumim mult și într-adevăr, rândunelele au plecat, le simt lipsa, cred că rândunica este pasărea care îmi lipsește cel mai mult. De ce? Pentru că unde locuiesc eu am avut prilejul, am avut norocul să le urmăresc în această vară. Rândurile din Europa pleacă iarna în Africa subsahariană, dacă nu știați, și în regiunile tropicale sau subtropicale ale Africii. Bineînțeles, pentru a evita frigul și lipsa hranei. Pleacă în Senegal, în Nigeria, în Kenya, în Tanzania, Zimbabwe și Africa de Sud, acolo unde este cald. De ce? Pentru că ele sunt păsări insectivore, iar iarna în Europa, insectele dispar. Dispar sau se culcă și ele, pentru că așa se întâmplă iarna. În Africa, în schimb, găsesc hrană din belșug și o climă caldă. Și dacă stai să te gândești cât zboară o rândunică, ea parcurge o distanță uriașă în timpul migrației, adesea între 6.000 și 10.000 de kilometri pentru a ajunge din Europa în centrul sau sudul Africii. Așadar, le așteptăm cu inima largă în primăvară. Continuăm aici cu Kelly Family pentru voi, Let It Be.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Copanex, noul magazin piscicol.

așa cum spuneam mai devreme, este și ora prânzului. Poftă bună dacă sunteți acum la masă și astăzi avem ziua Cherry Jubilee sau National Cherries Jubilee Day, care se sărbătorește în fiecare an pe data de 24 septembrie. Vorbim despre un desert pentru adulți. Această zi este dedicată acestui desert clasic și spectaculos, format din cireșe fierte într-un sos dulce de lichior, de regulă Kirschwasser, da, așa se spune, sau brandy, care sunt flambate chiar înainte de a fi servite calde peste înghețată de vanilie. Istoricul desertului are o origine regală. Rețeta este atribuită celebrului șef francez Auguste Escoffier, care a pregătit acest preparat special pentru celebrarea jubileului reginei Victoria a Marii Britanii în secolul al XIX-lea. În versiunea originală a lui Escoffier, cireșele erau doar poșate în sirop și flambate cu brandy cald, fără înghețată. Ulterior, adăugarea înghețatei de vanilie a transformat preparatul într-un succes mondial, devenind extrem de popular în restaurantele americane din anii 1950-1960.

ce să zicem că ați mâncat de prânz și vi s-a făcut sete. Astăzi este și ziua națională a horchata de arroz, se spune, una dintre cele mai populare aguas frescas din Mexic. Da, o băutură rece, albicioasă și dulce, preparată în principal din orez, apă, zahăr și scorțișoară, la care se pot adăuga vanilie, lapte sau lapte condensat în funcție de rețetă. Orezul este lăsat la muiat câteva ore, apoi este măcinat sau mixat cu apa. Lichidul este strecurat, îndulcit și servit foarte rece, adesea cu gheață și scorțișoară. Da, este o băutură pentru vară, nu chiar de toamnă. Deși astăzi este considerată o băutură emblematică a Mexicului, horchata își are originea culturală în Spania, unde horchata de ciufa se prepară din ciufa, migdale de pământ. În Mexic, tradiția a fost adaptată, iar orezul a devenit ingredientul principal, horchata de arroz. Este consumată în special în zilele călduroase și este servită frecvent alături de preparate mexicane condimentate. Gustul ei dulce și răcoritor, oferind un contrast plăcut cu mâncarea picantă. Rețetele diferă de la o regiune la alta, dar dacă doriți și voi să o încercați, eu cred că voi încerca în acest weekend, de ce nu? Povestea horchata este în fond o frumoasă lecție despre călătoria tradițiilor culinare, o băutură de rădăcini spaniole care a ajuns în America și a fost reinventată până când a devenit parte distinctă din cultura gastronomică mexicană.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Trăiește toamna alături de noi, la Jurnal FM.

24 septembrie, la mulți ani celor născuți astăzi, oameni care prin asociere numerologică sunt descriși în numerologia pitagoreană prin vibrația 6, considerată energia armoniei, responsabilității, iubirii și grijii față de ceilalți. Numărul 24, redus la 6, accentuează ideea de familie, atașament, frumusețe și nevoia de stabilitate, în timp ce luna 9 adaugă o notă de idealism, generozitate și sensibilitate. În astrologia occidentală, 24 septembrie se află în Zodia Balanței. Ei, da, suntem în Zodia Balanței, semn asociat cu relațiile, echilibrul, diplomația, cooperarea și simțul estetic. Combinația dintre 6 și balanță este interpretată simbolic, deci drept una orientată către oameni, armonie și construirea unor relații bazate pe respect și afecțiune. Persoanele născute în această zi sunt adesea descrise ca fiind calde, sociabile, protectoare și atente la atmosfera din jurul lor, cu apreciere deosebită pentru frumos și pentru lucrurile bine făcute. Partea cea mai dificilă a acestei combinații poate fi tendința de a evita conflictele, de a pune prea mult accent pe nevoile celorlalți sau de a căuta perfecțiunea în relații. Lecția simbolică este să păstrezi armonia fără să renunți la propriile limite și nevoi. La mulți ani, dragilor! Urmează imediat și negreșit colega și prietena noastră Elena Andrei. Noi la final de microfon deschis aici împreună cu mine, Cătălina Răhăian, vă mulțumesc pentru gândurile voastre, pentru dialog și pentru atenție. Mâine de la ora 10 ne reîntâlnim la un nou dialog. Revin însă de la ora 21 să vă țin companie. Dar acum pentru voi, Take My Breath Away, Berlin. Rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Militarii batalionului 634 Infanterie Mareșal Iosef Pilsudski din Piatra Neamț, în colaborare cu Primăria Comunei Giro, vor organiza vineri pe 25 septembrie, începând cu ora 11, ceremonia militară de depunere de coroane și gerbe de flori la bustul generalului Nicolae Dăscălescu din localitatea Căciuleș. Cercul militar Neamț aduce în prim plan memoria generalului de corp de armată Nicolae Dăscălescu, unul dintre marii comandanți ai armatei române, care și-a legat destinul de istoria țării și de județul în care s-a născut. Nicolae Dăscălescu a trecut prin trei războaie. În războiul balcanic din 1913 a luptat în calitate de comandant de baterie de artilerie, iar în primul război mondial a fost comandant de baterie și divizion de artilerie. În cel de-al doilea război mondial a fost comandant de divizie și corp de armată pe frontul de est, iar pe frontul de vest a comandat armata a patra. În 1945, deși grav rănit, a refuzat să fie evacuat la un spital militar de pe teritoriul Slovaciei. Problemele privind alimentarea cu apă și canalizarea din județ sunt urmărite pe mai multe direcții de Consiliul Județean Neamț. Președintele instituției, Daniel Harpa, anunță că au avut loc numeroase discuții cu reprezentanții APASERV, proiectanții și primarii localităților afectate, iar întâlnirile continuă. Pentru zona Târgu Neamț, soluția principală indicată de președintele Consiliului Județean este noua aducțiune Preutești-Târgu Neamț. Procedura de achiziție este însă blocată de o contestație depusă în urmă cu mai bine de 2 luni. Sunt probleme de rezolvat și la Bălțătești, Săbăoani, Cordun, Bicaz și Piatra Șoimului. Pe lista problemelor se află și asigurarea alimentării cu apă pentru noul spital județean. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că guvernul va avea 3 vicepremieri din partea celor 3 partide care susțin guvernul, PNL, USR și UDMR, și nu va crește numărul de ministere. Siegfried Mureșan a declarat că vom avea la nivelul numărului de ministere aceeași structură pe care o avem în momentul de față și unde putem eficientiza ministerele, inclusiv prin simplificarea structurilor, reducerea numărului de secretari de stat, vom face acest lucru. De asemenea, mai precizat că de îndată ce are complet finalizat programul de guvernare, doar atunci va discuta despre numele de ministere. Lemnele pentru iarnă reprezintă o cheltuială de până la 3.000 de lei pentru unele familii. Odată cu apropierea sezonului rece, cei care se încălzesc cu lemne încep să își facă provizii pentru iarnă. Un astfel de stoc poate costa în jur de 3.000 de lei, iar la unele direcții silvice, prețul unui metru cub pornește de la aproximativ 250 de lei și diferă în funcție de tipul lemnului. Cantitatea diferă de la o gospodărie la alta, iar oamenii caută variante cât mai avantajoase. Unii localnici și-au cumpărat deja lemnele pentru iarnă, în timp ce alții încă își calculează necesarul și bugetul. Cererile pentru lemne de foc au început să crească încă de la sfârșitul lunii iulie. Proprietarii pădurilor de până la 10 hectare pot recolta de regulă cel mult 5 metri cub de lemn pe hectar într-un an, în funcție de caracteristicile pădurii. Tăierea nu se poate face fără respectarea procedurilor silvice, iar proprietarii trebuie să aibă un contract cu ocolul silvic pentru pază și servicii minimale. Legea prevede și situații în care volumul de 5 metri cub poate fi depășit. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Lumea nu este a celor modești, ci a celor energici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Cel mai frumos cadou pe care îl poți face cuiva este timpul tău, pentru că dăruiești o bucată din viața ta pe care nu o vei mai lua niciodată înapoi. Bună ziua și bun găsit, dragilor, doar o vorbă, vă mai spun, mi-a fost dor de voi, 24 septembrie 2026, Elena Andrei sunt, vă salut cu mare drag, până la 16 împreună aici pe frecvența potrivită la Jurnal FM.

Deși Emil Cioran a fost un pesimist așa din fire, a avut câteva citate foarte, foarte frumoase. Dacă nu am fi avut suflet, nici l-ar fi creat muzica. Că bine mai zicea el, hai să povestim puțin astăzi la Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun. Dacă ați descrie ziua de astăzi printr-un cântec, care ar fi acela? 0755948040, vă stăm la dispoziție, suntem și online pe jurnalfm.ro. Ne găsiți și pe Facebook, pe grupul, sau de fapt în marea familie Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Acum am terminat de făcut postarea, gata, am luat și pauză, ne-am revenit. Lie to Me, Chris Isaac vine pentru voi, The Beloved. Am aici Corina Chiriac, Strada Speranței. Vă aștept cu mare drag și astăzi la o călătorie frumoasă.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Uite o melodie care caracterizează foarte frumos ziua de astăzi, Strada Speranței. De fapt, ar trebui să fie în fiecare zi. Corina Chiriac, 27 de minute peste ora 13. Povestim puțin și despre vreme. Destul de neplăcut a fost pe la început de săptămână. Ne-am dat și la cizmulițe între timp. Temperaturile cresc ușor, vremea se menține rece pe spații mai mici, vin și câțiva strop de ploaie, mai ales în zona montană. Vântul are intensificare, în special la munte, la altitudini foarte mari. Da, maximele pleacă de la 13 grade Celsius, atât vor fi în Transilvania și ajung pe la 24 în Muntenia. În Moldova, Sudică și nordul Munteniei avem atmosferă însorită, dar rece, norii apar destul de rar și doar pe la munte. E posibil să vină câțiva strop de ploaie, vântul bate mai tare la altitudini mari, iar maximele se opresc la 22. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, însă temperaturile ajung cu greu la 20 de grade Celsius. Văd aici temperaturi foarte scăzute și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, așa arată prognoza. Vreme rece găsim și nordul Transilvaniei și în Maramureș, pe unde vor fi cel mult 19 grade Celsius. În ținuturile vestice se anunță tot vreme frumoasă, până spre seară la munte, la peste 1800 de metri altitudine. Ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Parcă prea repede a venit ninsoarea, maximele astăzi se opresc la 21, în Oltenia se anunță o zi frumoasă, temperaturi în creștere, 23 de grade Celsius. În București, după o dimineață rece, la prânz vor fi 24 de grade Celsius. La munte rămânem cu vreme rece, chiar dacă temperaturile cresc puțin. Da, cam asta e. S-a dus și vara, s-a dus cumva și toamna, nu știu, dacă vine sorile, e destul de complicat.

Despre dragoste a fost vorba în acest cântec Show Me Love, Robin, la jumătatea ore 13. Facem și prima sesiune de mesaje. Da, să văd cine scris aici. Mircea Costel ne trimite tot felul de lucruri interesante. Bună, Doina, ce bine că te aud, mi-a fost dor de tine, da, sunt bine aici. De la Brașov, Magda ne salută și a Looking for the Summer. Poate mai căutăm ceva vară, da, da, căutăm și vara, căutăm și amintirile, să fii bine. Magda, Mircea, bună dimineața, servus, da, da, da, și Iolanda din Brașov ne lasă o îmbrățișoare, da, o îmbrățișoare și un gând bun, mulțumesc, sper să fie totul bine. Anca Pricopne ascultă de la serviciu, sunt la serviciu, te ascult cu drag, mesaj sosit la 13:13 și un bun găsit de la Damian. Să văd ce zice grupul nostru de Facebook, am lăsat acolo o postare, da, foarte frumoasă, zic că e despre muzică astăzi, dacă mă lasă și internetul, e foarte frumos. Dacă ați descrie ziua de astăzi printr-un cântec, care ar fi acela? Și văd aici două mesaje. Da, Cesi, bună, Elena dragă, aș spune Nicu Alifantis, a venit toamna, pupici cu sclipici și o mare îmbrățișare. Da, deci avem două piese, Looking for the Summer și a doua, a venit toamna, o să le ascultăm aici la Jurnal FM.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Toamna, la Jurnal FM, găsești soundtrack-ul perfect pentru zilele tale de aur.

A venit, a venit toamna, da, un mesaj lăsat de Cesi spunea că această piesă reprezintă ziua de astăzi. Mai am un mesaj pe numărul personal, da, să vedem ce-mi zice draga mea prietenă. Petro, Petro e cu urechea pe noi. Da, timpul e un factor prețios. Bună, draga mea, mi-a fost dor de tine. Așa este, da, dorul e mai greu de strâns, dar când se strânge și îl refulezi, e foarte, foarte frumos acest sentiment. Să ai o zi frumoasă. Hai să vă dau și o veste foarte bună. Taxa de pod peste Dunăre va fi eliminată. Această taxă de poduri care prevede punerea în aplicare a unui sistem toll ROM, măsura intră în vigoare din 1 octombrie. De la 1 dispare această taxă peste pod, peste Dunăre și la Fete și la Vadu Oii, mai scoatem o taxă, mai anulăm o nedreptate, trecem la servicii moderne. Da, se pare că vom plăti totuși, dar în alt mod, să vedem ce spune acest domn care se ocupă de taxe. Taxa de poduri va fi eliminată prin punerea în aplicare a unui sistem TOLRO, un proiect prevăzut în PNRR. Da, e de fapt o finanțare care vine din afară, nu știu ce o să se întâmple de aici înainte. Oricum, plătim destul prin accize și alte lucruri, ne întoarcem la muzică, mai frumoasă muzică decât orice lucru. 47 de minute peste ora 13. Ce spune inima unei femei? Eu zic să ascultăm. Ce spune?

Inima unei femei este plină de visuri și de pasiune, așa zice Chris de Borghel, credem pe cuvânt. Data de 24 septembrie a consemnat mai multe evenimente majore. Vorbim de istoria muzicii, Nirvana, Nevermind, formația americană a lansat în SUA albumul care a definit o generație și a impus stilul grunge în întreaga lume. Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar, Sex Might, un material discografic esențial pentru rockul alternativ al anilor 90. Soundgarden, Bad Motorfinger, un alt album lansat în această zi, un album fundamental pentru scena grunge și alternativ metal. Avem și aniversări. Să vedem cine s-a născut astăzi. Linda McCartney, o cântăreață membră a trupei Wings, născută în 1941. În 42 a văzut lumina zilei Jerry Marson, solistul trupei britanice Jerry and the Peacemakers. Și cam atât. Da, mai avem de fapt o doamnă, Barbara Albolt se numește, născută în 1940, membră a trupei The Angels, primul grup feminin care a dominat topurile de vânzări din Statele Unite. Alergăm puțin jogging, nu strică, așa ca să ne menținem în formă. Run, run, Indila, și mai avem Sherry Cole, Fight for this love.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri la ora 15, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Borlești au depistat două persoane care colectau produse nelemnase din fondul forestier de pe raza ocolului Silvic Tazlău, fără a deține documente legale și acordul scris al ocolului Silvic pe raza căruia se aflau. La fața locului s-a prezentat un lucrător din cadrul ocolului Silvic Tazlău, care a stabilit cu exactitate cantitatea și calitatea materialelor nelemnoase, respectiv 3 kg de trufe de categoria 1, acestea fiind confiscate și predate ocolului Silvic. Persoanele identificate au fost sancționate contravențional cu amendă conform prevederilor legale, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț a efectuat 12 controle la beneficiarii care utilizează zilieri în cadrul unei campanii naționale desfășurate în perioada 6 iulie-11 septembrie. În urma verificărilor au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, dintre care 5 amenzi în valoare totală de 58.000 de lei și 5 avertismente. Campania a urmărit modul în care sunt respectate prevederile legii privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri și normele de aplicare atât în domeniul relațiilor de muncă, dar și în cel al securității și sănătății în muncă. În urma celor 12 controle, inspectorii au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea neconformităților constatate. La unul dintre angajatori a fost identificată o persoană care presta activitate fără să aibă încheiat un contract individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității. Printre celelalte deficiențe constatate s-au numărat nerespectarea duratei zilnice de desfășurare a activității unui zilier, lipsa dovezii privind plata remunerației cuvenite și nerespectarea cuantumului remunerației brute. Președintele Nicuș Ordan a declarat în cadrul intervenției în adunarea generală a ONU că România consolidează reziliența Europei, dezvoltăm rezerve semnificative de gaze naturale, minerale critice și alte resurse, a mai spus șeful statului, arătând că anul viitor începem exploatarea 100 de miliarde de metri cub de gaz natural în Marea Neagră. Președintele a spus în intervenția sa din cadrul adunării generale a ONU că reafirmă angajamentul României pentru principiile Cartei ONU, iar acestea nu sunt angajamente abstracte. Aceleași principii care stau la baza dreptului internațional, drepturile omului, statul de drept și guvernarea democratică sunt cele care au transformat propria țară. Tot mai mulți români sunt răniți în incendii de locuințe, iar pompierii avertizează înaintea sezonului rece. Incendiile din locuințe au rănit mai mulți români anul acesta, deși numărul intervențiilor a rămas aproape constant. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în primele 8 luni ale anului au fost înregistrate 4732 de incendii. În urma acestora, 463 de oameni au fost răniți, cu 11% mai mulți decât în aceeași perioadă anului trecut. Cele mai multe incendii au pornit de la coșuri de fum defecte sau necurățate. Numărul cazurilor provocate de instalații de încălzire defecte ori improvizate a crescut cu aproape 14%. Înaintea sezonului rece, pompierii recomandă verificarea sobelor, a coșurilor de fum și a instalațiilor electrice. Un detector de fum poate face diferența dintre o evacuare la timp și o tragedie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Frumusețea începe momentul în care decizi să fii tu însuți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dacă nu am fi avut suflet, ni l-ar fi creat muzica, Emil Cioran. Dacă ați descrie ziua de astăzi printr-un cântec, care ar fi acela? 0755948040. Hai să zâmbim că viața ne iubește și astăzi 9 minute trecute peste 14. Este septembrie 24 pe 2026. Elisabeta ne urează o zi frumoasă. Să fie ziua de astăzi o filă frumoasă în cartea vieții tale, scrisă cu har, liniște și iubire divină. Avem mesaje foarte, foarte drăguțe. Vă mulțumesc pentru ele, să văd ce zice Dana. Dana din Mediaș, Dana Suciu, propun melodiile de toamnă și totuși vine toamna. Tatiana Stepa, Afro Carpatia, în septembrie. Da, să știți că vă ascult cu drag, dragilor, felicitări pentru munca pe care o depuneți. Munca pe care o depuneți și muzica pe care o difuzați. Doina lasă și un mesaj în legătură cu tematica, să fie o piesă pentru astăzi de la Ștefan Iordache sau Ileana și Poteanu, ce mult am iubit, lasă-mi toamnă, pomii verzi, copacul, multe, multe ar fi de povestit. Anca Spor, să ai, da, o zi minunată, îmbrățișări, Magda și Iolanda, să fii bine, să fii în pace cu tine. Mai am un mesaj de la Damian, spune că ar fi o piesă aici, da, o piesă, să văd dacă găsesc și mesajul. Wicked Game de la Chris Isaac, a lăsat și un mesaj, dar nu-l găsesc, uite așa repede mă duc eu cu scroll, dar o să-l citesc ceva mai târziu. La 10 minute peste ora 14 vă fac cunoștință cu piesele care vor intra în unda Jurnal FM. Now That The Magic Has Gone.

Am găsit și mesajul de la Damian pentru mine azi, iar suna Wicked Game, Chris Isaac, ca o melodie venită dintr-un loc îndepărtat al inimii. Sunt zile în care sufletul își alege singur cântecul, iar melancolia îl cântă în șoaptă.

La 24 septembrie 622 anul, profetul Mahomed a încheiat pelerinajul de la Mecca la Medina. În anul 787, al doilea sinod de la Nicea stabilește cultul icoanelor.

luni. La Barcelona, în această zi de 24 septembrie anul 1957, a fost inaugurat cel mai mare stadion din lume, Camp Nou. Și încheiem cu 1970, a fost adus pe pământ pentru prima oară sol lunar de către capsula de întoarcere a unei stații automate, Luna 16. O stație

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Jurnal FM.

Exact asta este piesa zilei. It's a kind of magic. Da, viața este magică, trebuie doar să știm să o trăim. Queen, dacă ați descrie ziua de astăzi printr-un cântec care ar fi acela, întrebare simplă, vă aștept, dragilor, la 0755984000 sau pe grupul nostru de Facebook Junel FM, un singur nume, o mare familie, Liviu, bună, Elena. Pentru mine cântecul care mă fascinează este cel al Mirabelei Dauer, Dormeau pe o frunză două stele. O zi minunată îți doresc, mulțumesc asemenea Elisabeta, bună ziua, o zi frumoasă de toamnă cu flori aici colorate la geam. Da, mi-ar plăcea și mie culorile astea, tare bine ne stă în culori, la fel cum și vieții este colorată. Da, Coco, bună să-ți fie sufletul după inimă ca melodie, cred că nimic nu-l poate egala pe Louis Armstrong, What a Wonderful World. Și încheie cu mesajul de la Yolanda, servus, dragă Elena, astăzi am reauzit melodia de la Edera de Amedeo Minghi. Se potrivește perfect cu ziua și cu anotimpul, da. Deci, piese frumoase care vă reprezintă ziua, asta aștept eu de la voi să-mi povestiți. Dacă aveți și altele de povestit, sunt aici până la 16. Doar o vorbă vă mai spun, urmează din muzica de colecție Mirabela Dauer, Dormeau pe frunze două stele.

Știrea pe care urmează să vă prezint am văzut-o încă de la începutul emisiunii, dar m-am gândit eu întâi să mănânc și apoi să o citesc. Mi s-ar fi făcut pofta, acum e bine. Cărtășcolac de la Sfântul Gheorghe. Festivalul Cărtășcolac s-a reloc în perioada 25-27 septembrie la Sfântul Gheorghe, cum spuneam. Un colac secuiesc de 25 de metri lungime va fi preparat în cadrul acestei ediții a unui festival interesant. Ediția cu numărul 8 va avea loc în acest weekend la Sfântul Gheorghe, în paralel cu tradiționalul târg de toamnă. Și anul acesta va fi organizat un concurs de preparat cărtășcolac la care s-au înscris 17 echipe cu 5 mai multe față de anul trecut. Competiția se va desfășura pe două secțiuni, una dedicată rețelelor tradiționale și cealaltă variantelor reinterpretate, care le va permite concurenților să propună combinații inedite de ingrediente. Totodată, duminică, va fi preparat un langoș uriaș cu diametrul de 1 metru și va fi organizat din nou marele mic dejun, un eveniment comunitar în cadrul căruia participanții vor putea savura cărtășcolac, lapte cu cacao și pâine cu miere. Gata, ce ne mai trebuie decât o piesă? O piesă care îl reprezintă astăzi pe Coco, Wonderful World, Louis Armstrong.

O viață frumoasă, mai ales atunci când ești bine, sănătos. Mulțumesc de piesă, da, Mircea, nu știam despre piesa asta destul de veche. Peștera Colimboaia pe drumul la recunoașterii UNESCO, această peșteră din munții Bihorului, cunoscută pentru desenele rupestre vechi de peste 30.000 de ani, între primele 5 peșteri ca vechime din lume, a fost inclusă recent pe lista indicativă a României pentru UNESCO. Se lucrează la demersurile de pregătire a dosarului UNESCO pentru peștera Colimboaia din județul Bihor. Încă din 2017 documentația a fost completată și revizuită în repetate rânduri, pentru că în urmă cu 3 ani să revină în atenția Institutului Național al Patrimoniului. Situată în comuna Câmpani, pe cursul superior al Văii Sighișitului, la o altitudine de 550 de metri, această peșteră are peste 1066 de metri de galerie și o denivelare de 15 metri, deși cunoscută în literatura de specialitate speologică încă de dinainte de 1900, această peșteră a fost abordată din punct de vedere explorativ abia în anul 1981. Da, puteți vizita această peșteră, mai ales după ce va fi și în acest grup UNESCO, ca și alte peșteri de acest tip. Peștera Colimboaia îi rămâne deschisă, da, doar vara. Pentru protejarea patrimoniului, acum este închisă. În schimb, cercetătorii propun realizarea unui centru de vizitoare sau unui muzeu în apropierea văii, unde să fie recreate desenele și atmosfera din interiorul peșterii. Un astfel de proiect ar putea transforma zona într-un important punct cultural și turistic, după modelul unor comunități din Franța, care s-au dezvoltat în jurul siturilor paleontologice. I got my mind set on you, George Harrison spune asta, un fost component al trupei The Beatles, prezent la călătoria. Doar o vorbă să-ți mai spun.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Ascult Jurnal FM și te bucuri de toamna pe care o

Dacă ar fi trăit, luni ar fi fost ziua lui de Mărădulescu, născut în 1931 la Râmnicu Vilcea, într-o familie de negustori. Dumitru, sau de Mărădulescu, așa cum îl știți voi, a fost atras de spectacole încă din copilărie. Primul pe care l-a văzut în 1943 a fost Gioconda iubește cu Maria Tănase. Drumul spre actorie avea însă să treacă și printr-o pasiune cu totul diferită, boxul. În tinerețe, de Mărădulescu a practicat acest sport la categoria semi mijlocii, înainte ca scena să devină alegerea sa profesională. La 17 ani a debutat ca actor amator la un bal organizat de Fanfara Gării. Mai târziu a fost admis la Facultatea de Teatru, pe care a absolvit-o în 1954 ca șef de promoție. Porecla Bibanul, devenită parte din identitatea sa publică, îl însoțea încă din anii de școală. Tatăl său vindea pește în piața din Vâlcea, iar fratele mai mare duse într-o zi un biban la școală pentru a fi folosit ca material didactic. Colegii au spus să mai întâi acestuia bibanul, apoi Porecla a trecut la viitorul actor. După absolvire, de Mărădulescu a fost repartizat la Teatrul Național din București. Întâlnirea cu regizorul Sică Alexandrescu a avut un rol hotărător în formarea sa. A fost al doilea tată al meu, spunea el. El m-a construit, așa mărturisea în 1998. Pe scenă, de Mărădulescu a dat viață unor personaje din dramaturgia lui Ion Luca Caragiale, Mihail Sebastian, Aurel Baranga și William Shakespeare. Cinemaul l-a dus și către o popularitate dorită, a trecut de la o generație la alta. Gogu din seria Brigada Diversă rămâne unul dintre personajele cu care publicul îl identifică. Alături de aceste comedii, astăzi seară dansăm în familie și filmele Veronica și Veronica se întoarce, în care a fost vocea mutanului Dănilă, i-au păstrat locul în memoria spectatorilor.

Aceasta este piesa care o reprezintă pe Iolanda astăzi, Edera Hamedeo Minghi. Ne-am amintit și de un film, Ouă sau Ochiuri românești, cred că știți de ele. Au mai multe denumiri, acest preparat există și în bucătăriile altor popoare, însă cea autohtonă îl revendică sub numele de ouă românești. Spre comparație, în America este cunoscut sub denumirea de ouă Benedict, li se mai spune ouă St. Charles sau ouă portugheze. Bucătăriile altor popoare propun servirea acestui ou direct în supă, ați auzit foarte bine. Deși li se spune ouă românești, acestea sunt întâlnite mai rar în oferta pensiunilor și restaurantelor din România, oferte din care la micul dejun lipsesc ouăle fierte, ouăle ochiuri sau omleta. Metoda de preparare a ouălor românești este foarte simplă. Într-o cradiță se pune apa la fiert, se adaugă puțină sare, după ce apa a ajuns la fierbere se dă focul la minim, se sparg ouăle și se pun cu grijă în apa clocotită pentru a nu le împrăștia. Mijlocul este cunoscut drept sacușca, ouăle fiind pregătite într-o tavă împreună cu un sos de roșii, ulei de măsline, ardei, ceapă și usturoi, condimentat de obicei cu boia și piper. În Italia, acest fel de ouă este servit cu parmezan ras, cu unt sau cu ulei de măsline.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 150 de polițiști au acționat pe drumurile din județul Neamț în perioada 16-22 septembrie în cadrul proiectului Roadpol Safety Days. Bilanțul acțiunilor a însemnat 330 de sancțiuni, 28 de permise reținute și 5 șoferi depistați în flagrant la volan sub influența alcoolului. În total au fost aplicate 330 de sancțiuni contravenționale conform ordonanței de urgență guvernamentale privind circulația pe drumurile publice. Cele mai multe, respectiv 135, au fost pentru nepurtarea centurii de siguranță. Alte 87 de abateri au fost comise de pietoni, iar 69 de bicicliști au fost sancționați. Polițiștii au mai constatat 17 abateri pentru utilizarea telefonului mobil la volan, 11 contravenții privind alcoolul, 7 cazuri de neacordare a priorității pietonilor și 4 depășiri neregulamentare. În timpul acțiunii, 28 de conducători auto au rămas fără permis, documentele fiind reținute de polițiști. Totodată au fost depistați în flagrant 5 conducători auto care se aflau la volan sub influența băuturilor alcoolice, au informat reprezentanții inspectorat de poliție județean Neamț. Echipa primăriei Piatra Neamț a absolvit un program intensiv de instruire organizat de partenerii elvețieni de la Minergie. Cunoștințele acumulate vor fi aplicate într-o primă etapă la reabilitarea sălii polivalente, a transmis primarul Adrian Niță. Programul de instruire s-a desfășurat în lunile august și septembrie și a cuprins atât cursuri online cât și aplicații practice la fața locului. Certificatul de absolvire a fost oferit echipei municipalității în prezența lui Mircea Segărceanu, reprezentant al ambasadei Elveției în România. Primarul municipiului Piatra Neamț spune că pregătirea echipei va fi valorificată mai întâi în proiectul de reabilitare a sălii polivalente. Adrian Niță a transmis că administrația locală va continua pregătirea pentru aplicarea acestor standarde în Piatra Neamț. Perspectivele economiei românești pentru acest an se mențin rezervate sau chiar în teritoriu negativ, ceea ce ar însemna stagflație după 2 ani cu rate modeste de creștere economică de 0,9% în 2024 și 0,7% în 2025, susține viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, într-un articol publicat pe blogul Opinii BNR. Economia României traversează în prezent o perioadă dificilă. Incertitudinile din mediul internațional s-au suprapus cu cele generate de situația politică și guvernamentală internă. În acest context, costul deciziilor economice crește, iar prudența și responsabilitatea trebuie să devină criterii esențiale în conduita politicilor economice, afirmă Cosmin Marinescu. Scăderea consumului și output gap-ul puternic negativ pe parcursul acestui an semnalează tranziția către un nou model de creștere care să nu mai fie bazat pe deficite și consum, iar investițiile să preia mai puternic și durabil rolul de driver al creșterii economice. Mulți dintre adolescenții români admit că beau sucuri îndulcite mai mult de o dată pe zi și că nu consumă fructe și legume decât rar și în cantități mici, arată un studiu realizat în liceele din România de Institutul Național de Sănătate Publică. Dr. Eugenia Bratu, șeful secției de promovare a sănătății din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, atrage atenția că aceste băuturi sunt calorii goale care duc la acumulare de grăsime. Este foarte importantă activitatea de supraveghere a sănătății populației pentru că aduce informații în legătură cu zonele în care este nevoie de intervenție. Concentrarea este pe activitatea posibil preventivă. Din acest motiv, o activitate constantă care este făcută la Institutul Național de Sănătate Publică și anume aceea de a vedea cât de frecvent sunt factorii de risc pentru boli în populația noastră, a afirmat dr. Eugenia Bratu, medic primar de sănătate publică și management, șeful secției de promovare a sănătății din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lumea nu este a celor modești, ci a celor energici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Lumea tehnice, am rezolvat între timp, 7 minute trecute peste ora, cât să fie, 15, zi de joi, așteptăm și weekendul, încercăm să găsești ceva frumos pentru voi. Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun, încă este pentru cei doritori, vă aștept la 0755984000, cu o piesă care vă reprezintă starea de astăzi sau ce credeți voi că reprezintă cel mai bine un cântec această zi de joi. Să auzim puțin și ce am pregătit din punct de vedere muzical, știri avem, evident, și multe alte lucruri. Avem a Save Your Tears de la The Weeknd.

She Would I Lie To You, George and Eddie. Viața trebuie să înveți să citești printre rânduri și în oameni să citești printre vorbele lor și chiar dincolo de ele uneori un oftat povestește mai mult decât un roman fluviu, o privire mai mult decât o bibliotecă.

Se asortează foarte bine această melodie semnată de Eva Kiss cu o zi de toamnă, după amiază de toamnă frumoasă, 24 septembrie, chiar dacă soarele nu ne zâmbește. Avem un minut de sănătate, un nutrient esențial pentru buna funcționare a creierului, este consumat în cantități insuficiente de multe persoane, deși se găsește în alimente obișnuite. Acest nutrient are un rol important în dezvoltarea sistemului nervos, memoria și starea de spirit. Ouăle, laptele și brocoli se numără printre sursele alimentare. Despre ce este vorba? Despre colină, un nutrient esențial pentru organism, a cărui importanță pentru creier și sistemul nervos este analizată în numeroase studii. Pentru neurologi și cercetători, dezvoltarea și menținerea sănătății creierului sunt strâns legate de aportul adecvat de nutrienți, iar colina are un rol important în acest sens. Această substanță a fost cunoscută drept nutrient esențial de către Consiliul pentru Alimentație și Nutriție din Statele Unite încă din anul 1998. Substanța are un rol important pe tot parcursul vieții, ne ajută practic să ne dezvoltăm creierul. Eu zic că mai sunt și altele care ajută la acest demers, să mai citim, să mai ieșim în natură. Importanța colinei începe încă din perioada intrauterină. Nutrientul este esențial pentru dezvoltarea sistemului nervos al fătului. Sunt multe de povestit pe această temă, ce se întâmplă dacă organismul nu primește suficientă colină.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

După ce a cântat Whitney Houston această piesă, a ieșit și soarele, am tras perdelele, s-a făcut lumină. Peste 90% dintre turiști spun că sunt interesați sau foarte interesați de experiențele legate de istorie, cultură și patrimoniu în timpul următoarei scapade într-un oraș. Pornind de la aceste date, TUI Musement a realizat un nou clasament al celor mai populare castele și palate din Europa în anul 2026. Spania are cele mai multe obiective în clasament, în timp ce castelul din Praga își păstrează primul loc. Palatul Schönbrunn a urcat pe poziția 3-a, iar castelul Buda este singura apariție nouă după o creștere de 65% a recenziilor. Castelul din Praga are 199.000 de recenzii, cu 31% mai multe decât în 2023, acesta fiind unul dintre cele mai mari complexe de palate din lume. O vizită le oferă turiștilor ocazia de a descoperi secole de istorie într-un singur loc, deoarece biletul permite accesul la obiective precum Catedrala Sfântul Vitus, vechiul palat regal și pitoreasca Stradă de Aur. Pe locul al doilea se află Palatul Buckingham, probabil cel mai cunoscut monument al Londrei, una dintre cele trei reședințe oficiale ale monarhiei britanice. Este o atracție turistică extrem de populară. Mii de vizitatori asistă anual la schimbarea gărzii, iar vara au posibilitatea de a intra în clădire și de a vizita impresionantele apartamente de stat. Urcând de o poziție față de clasamentul din 2023, Palatul Schönbrunn din capitala Austriei, Viena, ocupă anul acesta locul al treilea. În acest an, palatul marchează 30 de ani de la includerea sa pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO și oferă o incursiune bogată în istoria și moștenirea imperială care a influențat secole de istorie a Austriei. O să vorbim și de celelalte locuri, însă mai avem la dispoziție puțin timp, așa că o să las muzică.

0: Ce-mi place să ridic două butoane, două căi aici, două butoane pentru că am pe cineva în studio. Bună, Ciprian!
1: Și două degete.
0: Da, ridic două degete. Poți să vorbesc, da.
1: Două degete.
0: Vrei să-ți pui ceva? Bună ziua!
1: Sărăt mâinile, bine, v-am
0: găsit. Ți-ai făcut temele?
1: Da, da, da, mi-am făcut temele, am prezentat și unghiile la controle, tot
0: așa,
1: în perfect.
0: Așa, ok, după atâtea zile, da.
1: Da, e o stare de joi, ca așa, dacă e starea de joi.
0: Ciprian, dacă nu am fi avut suflet, ne l-ar fi creat muzica. Sufletul tău, ce culoare are astăzi?
1: Roz.
0: Roz, dar nu da, se potrivește da, că ești băiețel.
1: La vie în roz. Dar nu e niciun fel de problemă. Mie îmi place foarte mult culoarea roz. Îmi dă așa o stare de disponibilitate.
0: Da, emoțională. Da, să știi că aduci un pic cu pantera roz.
1: Nu? Serios? N-am roz pe mine, dar să știi că am roz în suflet.
0: Bun, da, știu, observ zi de zi lucrul ăsta.
1: Roz și albastru, astea sunt cele două culori care mă caracterizează.
0: Mă gândeam la o echipă de fotbal care are roz. Nu, nu există, nu?
1: Nu mă întreba, că eu nu știu cu fotbalul.
0: Roșu, albastru.
1: Atât știu că mingea e albă, atât. Și are...
0: Și roșu, albaștri, nu știi?
1: Nu. Dinamo?
0: Cred că Steaua? Nu știu. Nu știu de mine. Eu sunt fata.
1: Să vezi cam cât de îndepărtat sunt de subiectul acesta. Nu.
0: No, bine, vreau să te întreb ceva foarte serios.
1: Da, hai, că luăm fața de serios și hai.
0: Dacă ai descrie ziua de astăzi printr-un cântec, care ar fi acesta? Cântecul, da? Ziua asta de joi.
1: Tennessee Whiskey.
0: Aha, da, lasă că ai avut o săptămână trecută în playlist.
1: Știu.
0: M-ai rugat să o inserez acolo.
1: Așa.
0: Da, știi?
1: Aia, dar unde dragoste nu e, nimic nu e. Asta așa.
0: Da, da, așa. Dar tu ți-amintești că Vama Veche avea o piesă Nu am chef astăzi?
1: Da.
0: Și era, da. Ne vedem joi, știi?
1: Ne vedem joi,
0: da,
1: am
0: deci nu am chef astăzi. Da, da, da, am da, avut-o da, și da, la da, telefon, a sunat.
1: Da, eu am chef astăzi, să anunțăm Vama
0: tematica.
1: Veche.
0: Tematica. Ia zi tematica.
1: Fii atent, te-ai pregătit?
0: Da, da.
1: Ești pregătită?
0: Sunt.
1: Ia, hai să vedem. Care este calitatea ta pe care o apreciezi cel mai mult la tine și pentru ce lucru mic ai putea să-ți dai astăzi o notă bună?
0: Pentru
1: deci calitatea
0: ce?
1: Și ce notă?
0: Ce lucru mic? Am împărțit cafeaua.
1: 10. Adică ai dat nota 10 pentru că ai împărțit
0: cafeaua. Da, am împărțit cafeaua și mâncarea. De obicei duc mâncare la serviciu.
1: Perfect.
0: Am niște prietene și împart stânga dreapta.
1: Ai făcut și tu o pomană, cum
0: se zice. O fac zi de zi. Așa, și ce mi-ai zis? Ce
1: care
0: calitate?
1: Este calitatea ta pe care o apreciezi cel mai mult la tine? Hai, laudă-te.
0: Că văd întotdeauna partea plină a paharului.
1: Perfect.
0: Deci
1: exact
0: întotdeauna.
1: Exact cum discutam astăzi la aer curat.
0: Deci zic așa, ceva bun trebuie să fie în chestia asta. Chiar dacă se întâmplă un lucru nefiresc sau nu e ok, așa tocmai pe feeling-ul meu, zic, trebuie să fie ceva bun.
1: Ei, ce mai fi? Era o vorbă. Ce mai fi? Trebuie să se întâmple ceva bun.
0: Ceva bun. Uite, am o piesă, dacă tu ai dispărea, uite, o să citesc mesajul Dorinei. Bună regăsire, yeah. Elena, dacă tu ai dispărea, interpretată de Nico Alifantis, melodia care aș asculta-o la nesfârșit, deci chiar și joia. O zi de toamnă minunată tuturor.
1: Dacă
0: ce zici?
1: Tu ai dispărea, fiți ar moartea, nu mai viață. Hai să o ascultăm, îmi place
0: dulcea
1: de mult.
0: Dulcea mea, amara mea.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Avem un cer aproape senin, câțiva nori acolo, da, se perindă, se plimbă, avem și soare. Mulțumesc, Iolanda, și pentru info, echipa Miami SUA lui Messi are echipament roz, că tot vorbeam eu cu Ciprian de echipament roz. Bună ziua, de lângă Roman, zice Gică, fiindcă este de sezon, a căzut o frunză în calea ta, Dan Spătaru, știu că îl cântă acest cântec. Zi bună ne dorește, da, întrebarea a fost simplă, dacă ați descrie ziua de astăzi printr-un cântec, care ar fi acela? Da, a căzut o frunză în calea ta. Mă duc să caut și o frunză, dar mai am încă o intervenție. Vă mai spun de două palate frumoase. Pe locul al patrulea, că tot povesteam de ce puteți vizita în această toamnă, pe locul al patrulea, spuneam, se află Palatul Versailles, partea importantă a istoriei Franței și fosta reședința regilor Franței, impozantă construcție, găzduiește sala oglinzilor, apartamente regale și grădini extinse, atent amenajate. Aici pot fi descoperite aspecte ale politicii lui Ludovic al XIV-lea și ale căderii monarhiei, dar și locul în care a fost semnat tratatul de la Versailles, care practic a pus capăt primului război mondial. Castelul Vauwel din Cracovia a fost coborât de opoziție, ajungând pe locul al cincilea, dar rămâne una dintre principalele atracții culturale ale Europei. Să văd aici ce mai avem. Alhambra din Granada, aici am fost și eu, se află pe locul al șaselea, iar complexul său de palate, grădini și fortărețe este pur și simplu impresionant. Odată reședința sultanilor și ulterior a regilor Castiliei, palatele Nasride, Generalife și palatul lui Carol al V-lea se numără printre cele mai emblematice spații ale acestui complex. Da, pe locul al 8-lea se află din nou Londra, cu emblematicul turn al Londrei. Să văd ce mai avem. Mai avem un alt castel. Unde se află el? Castelul Brand din România, pe locul al 10-lea, cunoscut și drept Castelul lui Dracula. Facem o vizită în Transilvania și cu siguranță vom rămâne cu o experiență foarte, foarte frumoasă. Aproape de final, dragilor, mai savurăm o piesă de la Olivia Newton-John și ne întoarcem cu poezia de final.

A fost și astăzi o emisiune foarte frumoasă. Vă mulțumesc că ați făcut parte din povestea mea. Călătoria doar vorbă, să-ți mai spun, se încheie aici. 9 minute mai avem până la știri. Spuneam și de o poezie de final pe care am scris-o acum 2 zile. Se numește Fetița cu chibrituri. Dar înainte de asta să mai fac eu ceva aici, să fie totul în regulă, să fie în regulă și bineînțeles așa cum se spune regulamentar. Da, spuneam că se numește Fetița cu chibrituri. Să vedem dacă iese și situația noastră așa cum trebuie. Un anotimp sau poate două m-aș dezvăța să mai aștept ceva, orice, un ceas. Chiar mi-ar plăcea să fiu fetița cu chibrituri, să prind un vis în sufletele îndârjite. Un mic răgaz chiar mi-ar surâde să pun din înăuntrul meu sunetele nelocuite pe un portativ să-mi țină de urât la noapte. Și de mi este cu putință o clipită la capătul pământului, mi-aș face cuib de fericire deasupra lumii. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, dragilor. A fost Fetița cu chibrituri, Elena Andrei, mă retrag. Revin mâine de la ora 13 la aceeași călătorie, pe aceeași frecvență. Jurnal FM, rămâne sănătos și la suflet frumos, vă las cu o piesă de 10. Eu vreau să-ți spun că te ador.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Militarii batalionului 634 Infanterie Mareșal Iosef Pilsuțchi din Piatra Neamț, în colaborare cu Primăria Comunei Girov, vor organiza vineri pe 25 septembrie, începând cu ora 11, ceremonia militară de depunere de coroane și gerbe de flori la bustul generalului Nicolae Dăscălescu din localitatea Căciulești. Cercul militar Neamț aduce în prim plan memoria generalului de corp de armată Nicolae Dăscălescu, unul dintre marii comandanți ai armatei române, care și-a legat destinul de istoria țării și de județul în care s-a născut. Nicolae Dăscălescu a trecut prin trei războaie. În războiul balcanic din 1913 a luptat în calitate de comandant de baterie de artilerie, iar în primul război mondial a fost comandant de baterie și divizion de artilerie. În cel de-al doilea război mondial a fost comandant de divizie și corp de armată pe frontul de est, iar pe frontul de vest a comandat armata a patra. În 1945, deși grav rănit, a refuzat să fie evacuat la un spital militar de pe teritoriul Slovaciei. Problemele privind alimentarea cu apă și canalizarea din județ sunt urmărite pe mai multe direcții de Consiliul Județean Neamț. Președintele instituției, Daniel Harpa, anunță că au avut loc numeroase discuții cu reprezentanții APASERV, proiectanții și primarii localităților afectate, iar întâlnirile continuă. Pentru zona Târgu Neamț, soluția principală indicată de președintele Consiliului Județean este noua aducțiune Preutești-Târgu Neamț. Procedura de achiziție este însă blocată de o contestație depusă în urmă cu mai bine de 2 luni. Sunt probleme de rezolvat și la Bălțătești, Săbăoani, Cordun, Bicaz și Piatra Șoimului. Pe lista problemelor se află și asigurarea alimentării cu apă pentru noul spital județean. Prima urgență a României o reprezintă formarea unui guvern, iar agenția de rating Standard & Poor's nu se va grăbi cel mai probabil să retrogradeze ratingul suveran al țării, consideră președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu. Standard & Poor's este interesat de formarea unui guvern și să vadă care va fi bugetul pe 2027, de asemenea interesat de o politică economică ce va continua această ajustare fiscal-bugetară, adică de o politică ce să arate că în România s-a înțeles cât de gravă era situația în 2025 și că vom continua să mergem în direcția bună, a spus Daniel Dăianu. În opinia sa, faptul că România a intrat în ultima decadă din septembrie și că nu are un guvern reprezintă un eșec. Instituțiile publice pot depune din 28 septembrie cereri de finanțare pentru realizarea de investiții în producerea și stocarea energiei verzi prin intermediul a două programe în valoare totală de 650 de milioane de euro, informează Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Toate entitățile publice care doresc să acceseze aceste linii de finanțare vor putea încărca cereri de finanțare până pe data de 20 noiembrie la ora 23:59, moment în care sistemul informatic se va închide în mod automat. Accesarea și depunerea cererilor de finanțare și a documentelor aferente se va realiza online în sistemul informatic al AFIR, iar principiul care va fi aplicat este primul venit, primul evaluat, cu respectarea condițiilor din ghid în condiții de egalitate de șanse pentru toți solicitanții eligibili. Alocarea disponibilă este de 500 de milioane de euro pentru apelul aferent investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie solară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Drumul spre perseverență este plin de îndoieli. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: mea e acum mult mai bătrână.
1: Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit. Este ora 16, iar la microfon sunteți din nou cu mine, Ciprian Solomon, în Drive, emisiunea care vă ține companie pe drumul dintre ziua care a fost și seara care abia începe. Știți momentul acela al după amiezii, când lumina se lasă așa mai blândă, când agitația dimineții a obosit și oamenii încep fără să-și dea seama să-și caute drumul spre casă? Exact acolo ne întâlnim noi. Poate sunteți la volan, poate sunteți încă la birou, poate priviți pe geam sau poate vă așteaptă o cafea pe care ați tot amânat-o. Oriunde vă aflați, sunteți exact unde trebuie, aici, alături de noi. În următoarele 3 ore vă promit muzică bună, gânduri așezate și câteva clipe în care să respirați. Ziua a făcut destul pentru voi, iar acum e rândul nostru să facem ceva pentru ea. Drive-ul a început, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și vă salut!

hey, hey, hey, așa cântăm cu toții. Hey Soul Sister de la Train, 15 minute peste ora 16 și bineînțeles că a venit momentul mult așteptat de lansare a provocării drive-ului de astăzi, 24 septembrie, o zi de joică, așa e la noi, cu provocări, cu muzică bună, cu tot ceea ce trebuie ca și după amiaza aceasta minunată să o petrecem împreună pe frecvența ta preferată. Care este calitatea ta pe care o apreciezi cel mai mult la tine și bonus, ca să zic, pentru ce lucru mic ai putea să-ți dai astăzi o notă bună. Te aștept cu mesaj

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află

0: Vestea pe Facebook și Insta, hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

să mai cântăm, mai fredonăm, mai ascultăm, mai ne distrăm. Ne mai distrăm, păi ce să facem? E o zi de joi superbă, o după amiază extraordinară. 26 de minute peste ora 16 și am aflat un lucru interesant. Uite, prejudecățile legate de vârstă cunoscute sub numele de ageism, că avem nume pentru absolut tot, au efecte reale asupra sănătății și stimei de sine. Asta arată cercetări recente citate de BBC. În Marea Britanie, una din trei persoane se confruntă cu astfel de atitudini, iar un studiu american indică faptul că 93% dintre adulții între 50 și 80 de ani au experimentat forme de ageism cotidian. Specialiștii explică faptul că ideile negative despre îmbătrânire sunt adesea învățate încă din copilărie, din familie sau din mass media și pot influența comportamentul. O persoană poate evita să învețe lucruri noi doar pentru că se consideră, cu ghilimelele de rigoare, prea bătrână, deși capacitatea de a învăța se menține pe tot parcursul vieții. Uite, psihologii vorbesc și despre amenințarea stereotipului. Dacă oamenilor li se atrage atenția asupra vârstei înainte de a îndeplini o sarcină, anxietatea poate duce la rezultate mai slabe. Cercetătorul Parminder Raina de la McMaster Institute for Research of Aging atrage atenția asupra unui stereotip frecvent. Ideea că toți vârstnicii sunt fragili și dependenți. În realitate, spune el, majoritatea persoanelor în vârstă trăiesc independent, contribuie activ la comunitate și au o viață normală. Studiile arată că o atitudine pozitivă față de înaintarea în vârstă este asociată cu o viață mai lungă, aha, deci, da așa, și o stare de sănătate mai bună, în timp ce prejudecățile pot afecta profund bunăstarea emoțională și fizică. Așa că e foarte simplu. Eu zic că am învățat ceva din această cercetare pe care tocmai v-am citit-o. Eu zic că cel mai bine ar fi: sunt tânăr, doamnă, tânăr. We'll be right back.

Râdeam cu Elena pe piesa asta de la NSYNC, Bye Bye, că în momentul ăsta a plecat și ea și am zis că uite, e o piesă pe care ți-o dedic. Da, frumoasă piesă, foarte tare, 36 de minute peste 16. Care este calitatea ta pe care o apreciezi cel mai mult la tine și pentru ce lucru mic ai putea să-ți dai astăzi o notă bună? Asta e provocarea drive-ului, știi numărul de telefon, nu ți-l mai spun. Toți am ieșit la un moment dat din școală, dar puțini am ieșit din obiceiul de a fi notați. Doar că, odată cu absolvirea, notele n-au dispărut, s-au mutat înăuntrul nostru. Fiecare dintre noi poartă în minte un profesor sever, cu catalogul deschis și creionul roșu la îndemână, care ne evaluează zilnic, fără milă și fără examen. Ai uitat să suni? Ai amânat din nou? Puteai mai bine? Nu? Suntem acolo, nu? Și spre deosebire de profesorii adevărați, acesta nu pune niciodată 10. Este de fapt o școală ciudată, o școală internă, ca să zic. Fixăm ținte tot mai sus, iar în clipa în care le atingem, le declarăm firești și ne uităm deja spre următoarea. Nu ne oprim niciodată în fața unui lucru bine, făcut bine, ca să-l privim așa cum un zidar se dă un pas înapoi să vadă zidul. Trecem mai departe cu senzația vagă apăsătoare că nimic nu este niciodată destul. Așa că astăzi la Drive 0755980000, care este calitatea ta pe care nu o apreciezi sau pe care o apreciezi cel mai mult la tine și pentru ce lucru mic ai putea să-ți dai astăzi o notă bună?

0: să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Suntem împreună și pe aceeași frecvență în călătoria noastră sonoră de toamnă. Ascult Jurnal FM.

Nu este doar o melodie, este o stare piesa asta. Nu este doar o melodie de la radio. Anne Marie featuring Neil Horan, Our Song, 44 de minute peste 16. Am și o informație bună, pozitivă, vreau să spun. Uite, Fjord, filmul cu care Cristian Mungiu a câștigat al doilea Palme d'Or din carieră și care reprezintă propunerea României pentru Oscar, va avea premiera națională pe 15 ianuarie anul viitor. Lansarea va fi marcată printr-o gală la Sala Palatului din București, unde vor fi prezenți regizorul, actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, precum și alții membri ai echipei. Până la premiera oficială, publicul din România va putea vedea filmul într-o proiecție specială organizată pe 24 octombrie de la ora 18, în cadrul filmului Le Film de Cannes a Bucarest. Filmul va rula simultan în cinematografele din București și din țară, iar în capitală va avea loc și o proiecție de gală la Ateneul Român. Festivalul Le Film de Cannes a Bucarest se va desfășura între 23 octombrie și 1 noiembrie. Felicitări echipei, felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul pe care l-a câștigat al doilea Palme d'Or cu filmul Fjord și, ce să spun, suntem buni, suntem foarte buni.

Ora 16 se încheie, dar nu plecăm nicăieri. E ceasul mai numără câteva minute și ne trimite spre ora 17, iar noi mergem mai departe cu aceeași încredere cu care mergem pe un drum bine știut. Ați observat cum trece timpul în această parte a zilei? Fără zgomot, fără să anunțe nimic, așa ca o pagină întoarsă cu grijă. Doar că fiecare pagină are ceva de spus și cea de acum a fost, sper, o companie plăcută pentru voi. Vă mulțumesc că ați stat cu noi în această primă oră de drive. Dacă ați ajuns abia acum, nu s-a pierdut absolut nimic din ce contează. Cele mai frumoase lucruri din drive încă vin. Rămâneți aproape pentru că peste câteva momente începe ora 17 cu știrile ei, după alte melodii, alte gânduri și aceeași dorință de a vă face drumul poate puțin mai ușor.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava au efectuat luni 54 de percheziții în județele Suceava, Botoșania și Neamț într-un dosar privind suspiciuni de corupție la frontiera cu Ucraina. Potrivit DNA, ancheta visează funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră care ar fi primit bani pentru a permite trecerea unor persoane cu bunuri interzise sau cu mărfuri aduse din Ucraina peste limita legală. Perchezițiile au început luni dimineață și au vizat inclusiv birouri vamale din punctele de trecerea frontierei Siret și Racovăz, dar și locuințe ale unor persoane fizice și sedii sau puncte de lucru ale unor operatori economici. DNA precizează oficial că faptele investigate s-ar fi produs în perioada 2023-2026, fiind vorba despre suspiciuni privind primirea unor sume de bani de către funcționari publici în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare atribuțiilor de serviciu. Biblioteca Județeană Gete Chirilanu Neamț, în parteneriat cu Fundația Ileana și cu Școala Populară de Artă din cadrul Centrului pentru Cultură și Artă Carmen Seculare Neamț, organizează ediția de toamnă a expoziției colective de pictură pe simesele Sălii Cupola până pe data de 30 septembrie. Expun Lilia Chirilă, Lucia Ciubotaru, Ileana Crăciune, Caterina Ganea, Elena Iftode, Ana Ivanov, Luminița Mamina, Elena Marcoci, Margareta Neculai și Gabriela Timofte. Toate expozantele sunt eleve în clasa profesorului Cristian Bistriceanu de la Școala Populară de Artă din cadrul Centrului pentru Cultură și Artă Carmen Seculare Neamț. Vernisajul expoziției va avea loc astăzi începând cu ora 17 și va conține momente muzicale susținute de profesor Cristina Marin. Senatul a adoptat în plen o propunere legislativă prin care se stabilește organizarea anuală a programului Noaptea Muzeelor în cel de-al treilea sfârșit de săptămână al lunii mai. Nota de adoptare tacită a propunerii legislative, pentru care termenul de dezbatere și vot s-a împlinit pe 18 septembrie, a fost prezentată în plen de președintele Senatului Mircea Brudean, care a condus ședința. Potrivit propunerii legislative, la programul Noaptea Muzeelor se pot înscrie muzeele și colecțiile care asigură acces gratuit publicului sau aplică un tarif special redus pe durata desfășurării programului. Fenomenul climatic El Niño se intensifică și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice evenimente de acest tip înregistrate vreodată. Meteorologii avertizează că fenomenul va atinge apogeul spre sfârșitul acestui an și că efectele sale asupra climei ar putea continua până în 2027. El Niño este asociat cu încălzirea neobișnuită a apelor din zona centrală și estică a Oceanului Pacific Tropical. Fenomenul apare de regulă odată la 2 până la 7 ani și durează între 9 și 12 luni. Organizația Meteorologică Mondială a avertizat că actualul episod este alimentat de temperaturile excepțional de ridicate din Pacificul Tropical și se va intensifica în următoarele luni. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura greșeală reală este cea din care nu învățăm nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

parte a drumului nostru împreună. Bine ați revenit în ora cu numărul 2, ora la care orașul se aglomerează, telefoanele sună mai des, iar oamenii se grăbesc spre ceva care se cheamă acasă. Vă spun un lucru, așa cum îl spun și mie, nu trebuie să ajungem nicăieri mai repede decât ne lasă drumul. Grăbiți-vă cât e nevoie, dar nu mai mult. Cei care ne ascultă la volan, conduceți cu răbdare pentru că cineva vă așteaptă la capătul drumului. Iar cei care ne ascultă de acasă sau de la serviciu, luați o pauză de o respirație adâncă. Vă face bine, garantat. Activăm ora 17 și dăm startă petrecerii de ora 9, dar nu înainte de a aduce o știre din sport. Gică Hagi revine oficial pe Banca Națională a României după 25 de ani, debutând în Liga Națiunilor în meciul cu Suedia, programată vineri 25 septembrie de la ora 21:45. Selecționerul a anunțat lotul pentru perioada pentru partida de la Stockholm, dar a decis ca 9 jucători să rămână la Mogoșoaia pentru pregătire, având în vedere programul extrem de încărcat, 4 meciuri în 10 zile. Pentru cei care, printre cei care nu fac deplasarea, se află Cicâldău, Moruțan, Marin, Racovițan și Bârligea. Fostul internațional Dorinel Munteanu spune că seria de 4 meciuri va arăta exact nivelul naționalei sub comanda lui Hagi, dar avertizează că nu crede în minuni, deși recunoaște că regele a reușit surprize mari la nivel de club. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să ascultăm și pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Dua Lipa!

Pa, featuring Angela, Fever, 15 peste 17, care este calitatea ta pe care o apreciezi cel mai mult la tine și, bonus, pentru ce lucru mic ai putea să-ți dai astăzi o notă bună? Hai să spunem un 10, de ce nu? Te aștept cu mesaje în continuare pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și eu pe grupul de Facebook. Mulțumesc din suflet pentru toate inimioarele, îmbrățișările și like-urile pe care le-ați pus acolo. Ana Maria ne scrie, să zicem, pentru tenacitate. Asta ar fi calitatea Anei Maria. Și Elvira ne scrie, bună Cipri, eu îmi dau nota 10 pentru felul meu de a fi. Sunt foarte prietenoasă și bună. Bravo, Elvira, și îți mulțumesc pentru că ești acolo și vouă vă mulțumesc că ați rămas pe frecvența Jurnal FM aici, pentru că noi suntem așa într-o mare familie plină de oameni minunați, prieteni adevărați, care se mai au așa la întrecere, cu zâmbetele de data asta și cu visele, nu? Da, există în noi o contabilitate strâmbă, greșelile le scriem cu cerneală neagră, cu litere mari, iar reușitele cu creionul pe margine, ca să se poată șterge. Psihologii au numit această înclinație a minții prejudecata negativului. Dăm o greutate mult mai mare lucrurilor care merg prost decât celor care merg bine. 10 complimente pot fi șterse de o singură critică. 10 lucruri făcute corect sunt uitate pentru unul făcut prost. Asta e realitatea, nu? Efectul e o viață trăită

0: Ascultați Jurnal FM.
1: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
3: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
4: Să rămână pentru masă, bunica!
3: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
1: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele

0: Semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Serv SRL. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Copanex, noul magazin piscicol.

Uite, mai dansăm, mai cântăm cu Ed Sheeran featuring Martin Garrix. Repeated, 27 peste 17. Un nou studiu realizat de cercetători americani explică de ce vremea caldă și uscată poate accentua tusea și sensibilitatea căilor respiratorii. Fiți atenți! Echipa condusă de Dr. Brian Button, profesor la UNC School of Medicine, a descoperit că aerul extrem de uscat determină prăbușirea mucusului peste cilii, structuri minuscule care protejează căile respiratorii. Fenomenul similar cu cel observat în astmă sau fibroza chistică crește sensibilitatea la tuse și poate agrava simptomele respiratorii în timpul valurilor de căldură sau în spațiile interioare foarte uscate. Pentru a contracara acest efect, cercetătorii au testat un aerosol alcalin pe bază de săruri de magneziu fără medicamente, conceput să rehidrateze mucusul. Într-un studiu clinic dublu orb la persoane cu tuse cronică, tratamentul a redus episoadele zilnice de tuse cu 59%, iar efectele benefice au persistat până la 3 săptămâni. Specialiștii avertizează că expunerea la aer foarte uscat devine tot mai frecventă din cauza urbanizării și a creșterii valurilor de căldură. Spre deosebire de aerul poluat, care inflamează căile respiratorii prin particule toxice, aerul uscat provoacă inflamație prin pierderea rapidă de apă. Cercetătorii spun că noile soluții pe bază de săruri hipertonice ar putea deveni o opțiune de prevenție pentru persoanele vulnerabile la deshidratarea mucoasei respiratorii. Așa, ca să știm și noi pe unde ne aflăm și le mulțumim cercetătorilor și americani și britanici și românii, tuturor cercetătorilor, pentru că, uite, fac ce fac și ajungă până la urmă să ne protejeze viața.

Așa este. Mai vine și una la 1.000.000. Ce să facem? E bine când avem sufletul împăcat. 36 de minute peste ora 17. Care este calitatea ta pe care o apreciezi cel mai mult la tine? Pentru ce lucru mic ai putea să-ți dai astăzi o notă bună? Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la numărul pe care îl știi deja, 0755980000. Cred că l-ai și salvat în telefon. Dacă nu ai făcut-o, poți să o faci de acum încolo. Prietenul de la radio scrie acolo. Calitate, ne scrie Dorina Crișan. Calitate, îmi place rutina, nu mă plictisesc de ea. Nota 10 pe azi, pe ziua de azi. Am avut o dispoziție bună alături de voi, bineînțeles. O seară superbă tuturor. Mulțumim, Dorina, pentru că ești acolo și faci parte din prietenii Jurnal FM care ascultă în fiecare zi. Bun, hai să vedem și pe grupul Jurnal FM Un Singur Nume, O Mare Familie. Să vedem, Iolanda ne-a trimis și ea un mesaj, Supergirl, bravo Iolanda, 10 din partea mea. Ok, vorbim despre calității, vorbim despre lucrurile mici, despre notele bune, astăzi e la Drive, 0755980000.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Culorile de toamnă nu au fost niciodată mai frumoase, pentru că ești pe frecvența potrivită. Rămâi cu Jurnal.

Ei, după ce asculti piesa asta de la Simply Red, parcă ți mai e greu să mai spui ceva, să mai vorbești. Dar am ascultat-o, ne-a ajuns la suflet, a făcut inima să pompeze mai mult sânge decât de obicei. Ne-am înroșit așa un pic la gânduri și la suflet. Bun, hai să mergem mai departe, să continuăm, pentru că avem un test de cultură generală de trecut și astăzi. Și astăzi vă întreb și vă provoc să fiți ascultători, pentru că la test de cultură generală aflăm de ce animalelor le place să fie mângâiate. Uite, specialiștii explică faptul că, la fel ca oamenii, mamiferele resimt plăcere la atingerile afectuoase, deoarece acestea stimulează eliberarea hormonului oxitocină, cunoscut drept hormonul iubirii. Este o reacție biologică care întărește legăturile sociale și induce o stare de calm și siguranță. În cazul câinilor, mângâierea este o formă esențială de comunicare. Ei sunt extrem de sociabili și caută contact fizic, chiar și cu persoane necunoscute. Studiile arată că atunci când sunt mângâiați, câinii eliberează oxitocină, ceea ce le consolidează relația cu oamenii. Zonele preferate sunt pieptul, burta, umerii, sub bărbie și spatele, în timp ce labele, coada și picioarele sunt de obicei sensibile și mai puțin tolerate. Pisicile, în schimb, sunt mult mai selective. Ele preferă să inițieze singure contactul și își exprimă afecțiunea prin frecare, atingeri cu capul sau toaletare, comportamente care imită îngrijirea maternă din perioada de pui. Cele mai apreciate zone sunt lateralele feței, gâtul și umerii, iar mânghierea pe spate sau la baza cozii indică un nivel ridicat de încredere. Totuși, pisicile pot deveni brusc iritate dacă sunt suprastimulate, un semn că au atins limita de toleranță. Oricum, indiferent de specie, cheia este respectarea semnalelor animalului. Mângâierea este o formă de conexiune profundă, dar trebuie oferită în ritmul și în condițiile acceptate de el. Da? Să ne înțelegem.

Se încheie ora, o oră plină, cum sunt toate orele acestui moment al zilelei, al zilei în care se adună oboseala, dorul de casă și speranța unei serii liniștite. Ce frumos e că în tot acest timp muzica a fost cu noi și ne-a purtat prin amintiri, prin bucurii mici și prin acele stări greu de numit, pe care doar o melodie potrivită le poate spune în locul nostru, așa cum a făcut și Garen Gates, Unchained Melody, pe care am ascultat-o puțin mai devreme. Vă mulțumesc că ați ales să le trăiți alături de mine clipele astea. Mai avem o oră, să știți, ultima acestei ediții de Drive, iar ea vine cu tot ce e mai bun pentru finalul de după amiază. Lumină blândă, melodii de suflet și acel calm de dinaintea serii. Nu plecați, rămâneți cu noi până la capăt, pentru că drumul frumos se întoarce și se face întotdeauna până la ultimul kilometru.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Administrațiile locale trebuie să găsească un echilibru între veniturile proprii și transferurile de la bugetul de stat, astfel încât sprijinul acordat comunităților cu resurse limitate să nu conducă la o dependență excesivă de finanțarea centrală, a declarat președintele Curții de Conturi a României, Mirela Călugăreanu. Provocarea reală nu este alegerea între cele două surse de finanțare, venituri proprii și transferurile de la bugetul de stat, ci identificarea unui echilibru funcțional între solidaritatea financiară națională și responsabilitatea fiscală locală, a transmis Mirela Călugăreanu, președintele Curții de Conturi a României. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, aproximativ 3100 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 468 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 7.219 autovehicule și legitimate 11.412 persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2.476 de testări cu dispozitive etilate sau alcooltest și 40 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocadă, polițiștii au reținut 192 de permise de conducere, dintre care 15 pentru alcool și 36 pentru viteză. Totodată au fost retrase 202 certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Un procent de 86,1% dintre români se așteaptă ca prețurile să se majoreze în următoarele 6 luni. Procent în ușoară creștere față de nivelul de 84,5% înregistrat în iunie, potrivit ediției a doua indicelui sentimentului economic New Money in Scope. Conform cercetării, 7,9% dintre cei chestionați consideră că prețurile vor stagna față de 8,5% în iunie, iar 4,3% estimează o scădere a acestora comparativ cu 3,8 puncte procentuale în iunie. Ponderea non-răspunsurilor a fost de 1,8 față de 3,1% în iunie. Între iunie și septembrie, indexul sentimentului economic al populației se modifică foarte puțin. Nu asistăm la o schimbare de climat, ci la stabilizarea unei stări de neîncredere economică deja instalate. Cercetarea a fost realizată în perioada 1-7 septembrie 2026 prin interviuri telefonice pe un eșantion de 1100 de persoane reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de cel puțin 18 ani. Eroarea maximă admisă este de plus minus 2,9%. 95% la un grad de încredere de 95%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu lăsa ceea ce nu poți face să interfereze cu ceea ce poți face. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ei, dragii mei prieteni, ne aflăm în ultima etapă a emisiunii Drive. Bună seara, pentru că ora aceasta poate fi deja numită seară. Soarele coboară, luminile orașului se aprind așa una câte una, iar ziua își strânge cu grijă lucrurile și se pregătește de plecare. E o oră cu un farmec aparte, este ora la care mulți dintre voi ajung acasă, își lasă geanta jos, să își descalță pantofii și simt în sfârșit că ziua s-a terminat. Alții mai au un drum de făcut și îi salut cu drag pe cei care sunt încă pe șosea. Vă propun să facem ora aceasta una a liniștii bune, fără grabă, fără griji în plus, doar cu muzică frumoasă și cu gândurii care ne fac bine. Ce a fost greu în ziua asta a rămas în urmă, iar ce urmează poate fi mai blând. Ne-am adunat din nou pentru a fi fericiți. Ziua de astăzi a trecut frumos și va face ca și ziua de mâine să fie un nou astăzi plin de înțelepciune. Iată că cei de la ANM ne aduc și datele despre vreme. Temperaturile din timpul zilei vor crește ușor față de zilele precedente, însă vremea se va menține rece în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil cu norări temporare. Ziua vor fi ploi slabe, în general sub 2-5 litri pe metru pătrat, pe arii restrânsă, mai ales în zonele montane. Seara și noaptea ploile vor apărea în Banat, local în Crișana și Maramureș, și izolat în Transilvania și Oltenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade izolat în Muntenia. Minimele vor fi cuprinse între 1 grad în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor fi condiții de brumă, și 14-15 grade pe litoral. Izolat se va semnala ceață. Hai să ieșim din ceață și să vi prezint pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Eros Ramazzotti.

Aceștia și mulți alții ne vor crea super stare tare de seară, 24 septembrie. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută!

O seară frumoasă de 24 septembrie, atât ne-a mai rămas să cântăm și să ne bucurăm împreună pe frecvența voastră. Care este calitatea ta pe care o apreciezi cel mai mult la tine? Pentru ce lucru mic ai putea să-ți dai astăzi o notă bună? Asta e provocarea, te așteptă cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Latinii spuneau că picătura sapă piatra nu prin forță, ci prin cădere deasă. Catedralele nu s-au ridicat dintr-o dată, ci cărămidă cu cărămidă, de mâini care nu au apucat să vadă turnul terminat, nu? Cărțile nu se scriu în inspirație, ci în paginile mărunte și încăpățânate din fiecare dimineață. Nici o viață nu este un monument turnat într-o singură zi, e o mulțime de lucruri mici, făcute cu credință, până când, într-o bună zi, cineva le privește împreună și se miră cât de mult s-au adunat. Aceasta este promisiunea din fraza dă-ți un 10 pentru lucrurile mici, ele se adună și, fără să-ți dai seama, construiesc lucrurile mari. Nu ni se cere perfecțiune, nu. Ni se cere doar să observăm, să nu lăsăm lucrurile mici să treacă neluate în seamă, fiindcă ele sunt, de fapt, materia din care se face totul. Patul făcut dimineața, telefonul dat mamei, pagina terminată, promisiunea ținută, fiecare este o cărămidă, iar cărămizile merită, măcar din când în când, să fie numărate.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care

creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol.

După piesa asta extraordinară, Bruno Mars featuring Karol G, Steel, 27 de minute peste 8:18, merită și o informație din țara asta minunată. Schimbări importante pentru șoferii din România de la 1 octombrie, noul sistem de taxare rutieră elimină peajul de la Fetești-Cernavodă, iar trecerea podurilor de pe A2 devine gratuită pentru toți cei cu rovinietă valabilă. Taxa de pod nu se mai plătește separat, fiind integrată în rovinietă. Șoferii care intră în țară prin Giurgiu și Calafat vor achita în continuare tariful către autoritățile bulgare. Rovinieta se modifică, tariful va ține cont de norma de poluare euro și de emisiile de dioxid de carbon. Mașinile electrice și euro 6 plătesc aproximativ 254 de lei pe an, cele euro 4, 5 ajung la 292 de lei, iar vehiculele mai vechi, euro 3 sau inferior, până la 330 de lei. Diferențele se aplică și la rovinietele pe termen scurt. O rovinietă de o zi costă în jur de 22 de lei pentru Euro 6 și aproape 29 de lei pentru vehicule non-euro. Acum stăteam și mă gândeam, vorbeam puțin mai devreme, am primit un mesaj de la Doina care a spus că s-a dus la cumpărături și prețurile au explodat. Explodează prețurile peste tot. Nu știm ce se întâmplă. Ne uităm așa în stânga și în dreapta și vedem că România este una dintre cele mai scumpe țări din Uniunea Europeană și salariile sunt cele mai mici, aproape cele mai mici din Uniunea Europeană. Nu știm ce se întâmplă. Ne uităm și la guvernul României, care și el, parcă cei care fac parte din guvernul României, parcă și ei sunt așa pe altă lume. Da, ce să facem? Hai, continuăm petrecerea, ne bucurăm cu Pet Shop Boys, Always On My Mind. Revenim în câteva momente și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

Doamna Aurelia a predat matematică 40 de ani și în tot acest timp a dat note. 10, 9, 8, cu creionul roșu, cu scrisul ei ascuțit și drept, care nu greșise niciodată o cifră. Când a ieșit la pensie, creionul a rămas pe masa din bucătărie între solniță și o vază cu flori de câmp, fără nimeni pe care să-l poată nota. Într-o dimineață de septembrie, în loc să-l lase acolo, a tras spre ea un caiet cu pătrățele și, din vechiul obicei, a început să-și noteze ziua. Dar, așa cum făcuse toată viața, a notat exigent. Am uitat să sun la farmacie. 4. Am mâncat prea târziu. 5. Nu am ieșit la plimbare, deși era soare. 3. Așa a mers vreo săptămână. Nu-și dăduse niciun 10. În toată viața ei de profesoară, nu înțelesese că un 10 poate fi și pentru altcineva decât pentru elevii cei mai buni. Într-o seară, a bătut la ușă Bogdan, băiatul de 8 ani de la vecini care venise să împrumute sare. Doamna Aurelia l-a poftit în bucătărie, iar el, curios, ca toți copiii, s-a uitat în caietul deschis pe masă. Dar de ce n-ai nicio notă mare? A întrebat el, cu o sinceritate pe care numai copiii o au. Pentru că nu am făcut nimic remarcabil, a răspuns ea cu vocea de la catedră. Ai udat florile? A spus Bogdan. Și mi-ai dat un măr? Și m-ai întrebat cum a fost la școală? La mine asta e tot ce contează. A plecat cu sarea, iar doamna Aurelia a rămas mult timp în bucătărie cu creionul în mână. Afară se făcuse seară, iar în geam se vedea o lumină blândă de toamnă. A doua zi dimineața a deschis fereastra, a ascultat mierla de pe gard și a stat o vreme nemișcată, cu ochii închiși. Apoi a luat caietul și a scris, cu litere mici, atent, ca și cum ar fi corectat teza cuiva drag. Am deschis fereastra și am ascultat mierla. 10. S-a uitat la cifra aceea îndelung. Era prima oară după 40 de ani de catedră și 2 ani de pensie când creionul roșu scria ceva absolut adevărat. Peste o lună, caietul avea pe pagini mai multe 10 decât toate notele ei la oaltă. Iar doamna Aurelia, care nu se simțise niciodată mai bună decât se cuvine, începuse încet să se simtă doar bună.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Trăiește toamna alături de noi, la Jurnal FM.

Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, o întâlnire în care am încercat să privim dincolo de aparențe, dincolo de ceea ce se vede la prima întâlnire și dincolo de măsurătorile prin care societatea contemporană încearcă uneori să definească valoarea unui om. Poate că la capătul discuției de astăzi rămâne o întrebare mai importantă decât toate celelalte. Ce înseamnă cu adevărat să fii om? Este o întrebare simplă în aparență, dar ascunde o profunzime aproape imposibil de epuizat. Pentru că omul nu este doar ceea ce știe, ceea ce posedă, ceea ce construiește sau ceea ce reușește să demonstreze lumii. Omul este și ceea ce face atunci când nu îl privește nimeni. Este felul în care vorbește cu cel care nu îi poate oferi nimic în schimb. Este modul în care își tratează părinții, copiii, colegii, vecinii, străinii. Este felul în care răspunde suferinței altuia și felul în care își poartă propriile răni. Ne putem construi o carieră și putem pierde un prieten. Ne putem cumpăra lucruri și putem uita să oferim timp. Putem comunica instantaneu cu oameni aflați la mii de kilometri distanță și, în același timp, putem rămâne străini față de suferința celui care stă lângă noi. Iată una dintre marile contradicții ale existenței contemporane. Avem tot mai multe mijloace de a ne conecta și, uneori, tot mai puțină disponibilitate de a ne înțelege. De aceea, calitățile umane nu sunt relicve ale unui trecut idealizat. Nu sunt simple podoabe morale și nici cuvinte frumoase pe care le rostim la ocazii solemne. Ele reprezintă o necesitate vie, o condiție a conviețuirii, un răspuns la întrebarea dacă putem construi o lume în care progresul să nu se facă în detrimentul demnității, în care puterea să fie însoțită de responsabilitate și în care succesul să nu ne îndepărteze de ceea ce ne face oameni. Nu putem vindeca toate rănile lumii, nu putem rezolva toate nedreptățile și nu putem salva fiecare om de la suferință. Dar putem alege să nu adăugăm prin nepăsare o nouă povară peste povara pe care cineva deja o poartă. Putem fi mai atenți la cuvintele noastre, mai răbdători la greșelile altora, mai generoși cu timpul nostru, mai puțin grăbiți să condamnăm și mai dispuși să înțelegem. Pentru că, uneori, omenia nu înseamnă să faci lucruri extraordinare. Înseamnă să nu încetezi să faci lucrurile simple cu sinceritate. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio și pe final de drive, atât vă mai rog să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat plata unor contribuții financiare voluntare în vederea participării României la formatele de lucru din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Pentru anul 2026 este aprobată plata unei contribuții de 30.000 de euro către forumul privind administrarea fiscală, potrivit unui comunicat transmis de biroul de presă al Guvernului. Pentru anul 2025 sunt aprobate două contribuții în valoare de 750 de euro fiecare, destinate finanțării structurilor de coordonare ale unor acorduri multilaterale inițiate de OCDE privind schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte, respectiv pentru schimbul automat de informații în temeiul cadrului de raportare privind criptoactivele. În cursul zilei de ieri, pompierii salvatori au răspuns cu promptitudine la peste 1450 de solicitări primite din partea populației. În acest interval de timp, cele mai multe cereri au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical aproximativ 1200 de persoane. De asemenea, tot ieri, pompierii au intervenit la mai mult de 200 de misiuni pentru protecția comunităților, printre care se numără și intervenții pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. Pe lângă aceste misiuni, echipajele de stingere au intervenit pentru lichidarea celor 103 incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență. Tot pe parcursul zilei de ieri, 9 persoane au fost salvate din incendii și alte situații critice datorită intervenției prompte a pompierilor militari. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 13 mesaje RoAlert, majoritatea dintre acestea semnal în prezența animalelor periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Insolvențele explodează la cel mai ridicat nivel din ultimii 8 ani. Piața de factoring se menține într-o economie aflată în contracție. În primul semestru din 2026, produsul intern brut a scăzut cu 0,7%, iar numărul insolvențelor a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 8 ani. În același interval, numărul companiilor finanțate prin factoring a crescut cu 19%, iar relațiile comerciale finanțate cu 46%. Piața românească de factoring a totalizat 5,08 miliarde de euro în primul semestru al anului, arată un studiu realizat de Ipsos România la comanda Asociației Române de Factoring pe baza raportărilor a 13 instituții financiare, bancare și nebancare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Marile dificultăți pot fi depășite prin răbdare și perseverență. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Alegerile anticipate înseamnă 4, 5 sau 6 luni de BNR pe stradă, reclame la TV, certuri între partide și românii nu își doresc în niciun caz asta, iar partidele trebuie să facă ceea ce le dictează oamenii care le-au dat votul, a declarat președintele Nicu Șordan la New York. Președintele a explicat de asemenea de ce a pus accentul în ultimul său discurs susținut la ONU pe pericolul pentru democrație reprezentat de manipularea prin social media, afirmând că acest fenomen nu primește atenția necesară. De asemenea, Nicu Șordan a declarat că alegerea lui Dacian Cioloș în fruntea Organizației Internaționale a Francofoniei, unul dintre obiectivele urmărite de România în marja adunării generale a ONU, ar putea să dea o formă mai pragmatică și mai orientată către dezvoltare și investiții acestei organizații. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2260 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9160 de fapte contravenționale, iar 505 permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 545 de acțiuni și au intervenit la 2267 de evenimente, dintre care 1868 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 19 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 144 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9167 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3.900.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 102 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 505 permise de conducere, dintre care 88 pentru viteză și 34 pentru alcool. Totodată au fost retrase 413 certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Aproape 3 sferturi dintre companiile participante la un studiu de specialitate integrează tehnologii de inteligență artificială. În același timp, 40% nu au politici care să restricționeze folosirea aplicațiilor de inteligență artificială în afara proceselor sau platformelor aprobate de organizație. Această practică, numită Shadow AI, poate expune datele firmelor unor riscuri de securitate. Multe companii repetă greșelile din primele zile ale internetului și ale rețelelor sociale, alegând comoditatea în detrimentul securității. Adoptarea rapidă a agenților de inteligență artificială, folosirea modelelor publice și criminalitatea cibernetică asistată de inteligența artificială creează noi provocări pentru securitatea datelor. Potrivit datelor colectate în perioada februarie-martie 2026, 73% dintre firmele chestionate integrează inteligența artificială, însă 40% nu au reguli pentru limitarea utilizării instrumentelor din afara celor aprobate. Shadow AI desemnează folosirea la serviciu unor instrumente sau servicii de inteligență artificială fără aprobarea organizației și în afara controlelor sale de securitate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Câștigă dacă poți, pierde dacă trebuie, dar nu renunța niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. RoeID, platforma de identitate digitală pentru cetățenii români, funcționează ca o soluție de single sign-on, permițând utilizatorilor să acceseze diverse servicii guvernamentale online cu un singur set de credențiale, eliminând nevoia de a se prezenta fizic la ghișee. Cu toate acestea, lipsa de publicitate făcută aplicației și capabilităților sale, poate că cea mai importantă dintre acestea este posibilitatea de a-ți face cont în platformele guvernamentale fără a mai depinde de semnătura electronică calificată, face ca mulți utilizatori să nu știe cum să folosească această facilitate digitală sau să își imagineze că pot crea o astfel de identitate digitală în numele administratorilor firmei unde lucrează. RoeID este pe scurt identitatea digitală unică pentru statul român. Scopul său principal este să ajute cetățenii să interacționeze cu administrația publică online de oriunde și oricând. Practic, RoeID este soluția unică de autentificare a României pentru serviciile digitale guvernamentale. Asta înseamnă că nu mai este nevoie de o multitudine de nume de utilizator și parole diferite pentru fiecare platformă a statului, precum ghișeul.ro, Regis Online sau portalurile primăriilor. Se va folosi un singur set de credențiale pentru toate. Obiectivul principal al RoeID este să ușureze viața cetățenilor. Nu se va mai sta la cozi la ghișee, se vor putea depune documente, face sesizări sau achita obligații non-stop și se beneficiază de siguranță sporită prin cele mai avansate soluții de securitate. Cibernetică. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații atrage atenția utilizatorilor care călătoresc cu avionul sau pe nave maritime cu privire la riscurile conectării la rețelele non-terestre prin satelit, care nu sunt reglementate, aceste servicii fiind de regulă costisitoare. Rețelele non-terestre nu sunt incluse în tarifele Uniunii Europene de roaming, chiar dacă utilizatorul se află în spațiul economic european, normele Uniunii Europene privind roam like at home nu se aplică în cazul conectării la rețelele mobile non-terestre prin satelit. De obicei, atunci când utilizatorul se află pe o navă care navighează în ape deschise sau când călătorește cu avionul, există și riscul de conectare accidentală la o rețea non-terestră. Aceste rețele nu sunt reglementate și pot genera costuri foarte mari chiar și pentru o utilizare scurtă, se arată într-un comunicat al ANCOM. Dacă terminalul rămâne conectat la o rețea mobilă terestră, de exemplu pe râuri, fluvii, lacuri sau de-a lungul coastei, utilizatorul beneficiază în continuare de roam like at home. Aproape 70% dintre respondenți se declară foarte sau moderat îngrijorați de modul în care inteligența artificială le accesează și le utilizează datele, relevă un studiu realizat de Rokoci împreună cu Novel Research. Îngrijorarea legată de confidențialitatea datelor este prezentă la toate categoriile sociale, indiferent de vârstă, educație sau ocupație. Nici măcar tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani, considerați nativ digital, nu mai sunt relaxați. 71% dintre ei spun că se tem de modul în care inteligența artificială le poate accesa și folosi informațiile personale. De asemenea, peste 2/3 dintre respondenții cu studii superioare împărtășesc aceeași preocupare. Potrivit cercetării, majoritatea românilor vor ca inteligența artificială să fie supravegheată de oameni, mai ales atunci când vine vorba de decizii importante. Studiul mai arată că 62,4% dintre români consideră că folosirea inteligenței artificiale în domenii sensibile precum educația, sănătatea, justiția, administrația publică sau sectorul financiar ar trebui strict reglementată prin lege. În centrul acestei cereri se află ideea de control uman și protejarea drepturilor fundamentale. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 800 de persoane din mediul urban cu vârste între 18 și 64 de ani, active profesional și utilizatoare de internet. Datele au fost colectate prin metoda interviuri telefonice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ambiția este aliatul perfect al învingătorului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
3: Ascultați Jurnal FM.
4: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

24 septembrie 1896, data la care s-a născut F. Scott Fitzgerald, unul dintre cei mai importanti scritori americani ai secolului 20, cunoscut în special pentru romanul său iconic Marele Gatsby. Autorul a fost o figură centrală a epocii jazzului, o perioadă din anii 1920 caracterizată prin schimbări culturale și artistice majore în toată lumea și mai ales în America. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență! Sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această seară despre F. Scott Fitzgerald. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvență!

Fitzgerald s-a născut într-o familie de clasă mijlocie, dar a fost trimis la școli prestigioase. A urmat Universitatea Princeton, dar nu și-a terminat studiile, alegând să se concentreze pe cariera sa de scriitor. Mai târziu s-a căsătorit cu Zelda Sayre, o personalitate fascinantă, dar instabilă. Relația lor tumultoasă a influențat o mare parte din opera lui Fitzgerald. Fitzgerald a scris romane, povestiri scurte și eseuri. Stilul său este adesea elegant, poetic, dar și melancolic, reflectând dorințele și deziluziile visului american.

Câteva dintre temele recurente ale operei sale, decadența și superficialitatea epocii jazzului, visul american și iluzia succesului, dragostea și obsesia pentru frumusețea trecătoare, dezintegrarea morală și autodistrugerea, toate acestea fac parte din opera sa vastă.

Cel mai faimos și apreciat roman al lui Fitzgerald, Marele Gatsby, The Great Gatsby, a văzut lumina tiparului în anul 1925. Considerat una dintre capodoperele literaturii americane, romanul îl urmărește pe Jay Gatsby, un milionar misterios care încearcă să recâștige iubirea pierdută a lui Daisy Buchanan. Marele Gatsby explorează iluziile visului american, corupția morală și superficialitatea elitei sociale din anii 1920. Dacă ar fi să cităm câteva rânduri din această carte, Fitzgerald spunea cam așa: atunci când vrei ceva, tot universul conspiră la realizarea dorinței tale. Ori de câte ori simți nevoia să critici pe cineva, amintește-ți că nu toți oamenii din lume au avut avantajele pe care le-ai avut tu. Și că suntem ca niște bărci care se luptă contra curentului, împinși neîncetat înapoi în trecut.

Primul roman publicat al lui Fitzgerald, o operă semi-autobiografică despre tinerii privilegiați și confuzi din universitățile americane, dincoace de paradis, din anul 1920, a fost urmat de Blândețea nopții, anul 1934, un roman despre un cuplu american bogat și glamoros, Dick și Nicole Diver, care trăiesc în Europa. Romanul explorează căderea lor din grație pe fondul bolilor mentale și al exceselor. Ultimul magnat, roman postum, neterminat despre industria de film de la Hollywood, în care Fitzgerald a lucrat ca scenarist în anii 1930, pune capăt operei sale înainte ca acesta să ne părăsească. Și atât ne ajungi la mijloc de Amurg. Rămâneți pe frecvență, povestea continuă imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 27.000 de copii români beneficiau la finalul lunii decembrie 2025 de serviciile centrelor de zi pentru prevenirea separării copilului de familie. Un număr insuficient în condițiile în care aproximativ 1.255.000 de copii din România sunt afectați de lipsa veniturilor familiale care să le asigure un trai decent, dar și de lipsa unor servicii socioeducaționale și de sănătate de calitate, potrivit organizației Salvați Copiii. Numărul serviciilor de prevenire a separării copilului de familie, precum centrele de zi, este insuficient în raport cu nevoia reală. Conform datelor Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în anul 2025, în România funcționau 724 de centre de zi pentru copii, dintre care 360 publice. În acest context, riscul separării copiilor de familie rămâne ridicat, având în vedere că, pe lângă factori precum neglijarea, abuzul sau exploatarea, cele mai frecvente cauze ale separării sunt de natură socială. Sărăcia extremă, condițiile de locuire precare, familiile dezorganizate și situațiile în care părinții sunt minori contribuie semnificativ la vulnerabilitatea copiilor, amplificând riscul de instituționalizare sau de îndepărtare de mediul familial. Cheltuielile retailerilor alimentari cu tehnologie, inclusiv inteligența artificială, au crescut cu 8% anual între 2021 și 2025, aproape dublu față de media industriei, iar tendința ascendentă continuă. Totuși, câștigurile de productivitate rămân greu de cuantificat. Deși 47% dintre directorii executivi plasează adoptarea inteligenței artificiale și automatizării printre primele trei priorități pentru 2026, doar 3% raportează un impact de peste 5% din investițiile realizate până acum. Pe măsură ce tehnologia avansează, retailerii din economiile dezvoltate nu mai limitează utilizarea roboților la birouri sau depozite, ci îi aduc direct în magazin în contact cu clienții. Aceștia preiau sarcini repetitive precum inventarierea stocurilor, identificarea golurilor de pe rafturi sau reaprovizionarea autonomă. Europa a avut unul dintre cei mai calzi ani din istorie în 2025, potrivit unui raport, în timp ce lumea se pregătește pentru un fenomen El Niño major care ar putea duce temperaturile globale la niveluri și mai ridicate. Valuri intense de căldură au afectat Europa atât pe uscat cât și pe mare anul trecut, în condițiile în care mai multe țări s-au confruntat cu incendii de vegetație record, topirea semnificativă a ghețarilor și secetă extinsă, au arătat Organizația Meteorologică Mondială și oameni de știință ai Uniunii Europene în evaluarea anuală a climei continentului, scrie Politico. Continentul a înregistrat cel mai cald an din istorie, conform datelor Organizației Meteorologice Mondiale, care include Groenlanda și Caucazul în Europa. Programul European Copernicus, care exclude aceste teritorii, a clasat 2025 drept al doilea sau al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată. În funcție de setul de date utilizat, până la 99% din Europa a înregistrat temperaturi peste media normală anul trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mulți dintre cei care eșuiază o fac pentru că nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes înainte de a renunța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

St. Paul, Minnesota, Statele Unite ale Americii, 24 septembrie 1896. Atunci se năștea F. Scott Fitzgerald, autorul preacunoscutului roman The Great Gatsby, Marele Gatsby. Bună seara și bine ați revenit pe frecvență. Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, în această seară despre Scott Fitzgerald, unul dintre cei mai importanti scriitori americani ai secolului 20.

În blândețea nopții, tender is the night, Fitzgerald scria cam așa: îmi plac acei oameni care îți oferă senzația că lumea nu a fost creată ieri. O viață de succes este o dramă interioară, nu o sumă a succeselor exterioare, și viața începe odată cu a doua oară când îți dai seama că ai doar una.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

În anul 1920 vede lumina tiparului This Side of Paradise, Dincoace de Paradis, primul roman al lui F. Scott Fitzgerald, primul roman publicat care a avut un succes imens și l-a propulsat pe Fitzgerald în lumea reflectoarelor. Este un roman semi-autobiografic și urmărește viața tânărului Amory Blaine, un student care încearcă să-și găsească identitatea și sensul vieții în mijlocul ambițiilor sociale și romantice.

În anul 1922, F. Scott Fitzgerald publica Tales of the Jazz Age. Această colecție cuprinde faimoasa povestire Curiosul caz al lui Benjamin Button, The Curious Case of Benjamin Button, despre un om care îmbătrânește invers. Poveștile din această colecție explorează spiritul anilor 1920, dar și aspecte mai întunecate ale ambiției și succesului. Ecranizată mai târziu, strania poveste a lui Benjamin Button este un film dramatic american din anul 2008, regizat de David Fincher. Povestea filmului, scrisă de Eric Roth și Robin Swincord, este plasată în timp în anul 1922, fiind bazată pe o scurtă poveste cu același nume, cum am spus, de F. Scott Fitzgerald. Filmul îl are ca protagoniști pe Brad Pitt, în rolul unui bărbat care întinerește invers, și Cate Blanchett, în rolul partenerei sale.

Opera lui Fitzgerald a fost subestimată în timpul vieții sale, însă, după moartea sa, criticii și publicul au început să înțeleagă profunzimea scrierilor sale. Astăzi, el este considerat unul dintre cei mai mari romancieri americani, iar Marele Gatsby este văzut ca o capodoperă clasică, studiată și apreciată la nivel global. Fitzgerald a capturat esența epocii jazzului, dar scrierile sale transcendă acea perioadă, explorând teme universale de dragoste, ambiție, pierdere și fragilitate umană. Fitzgerald avea o imaginație intens romantică, ceea ce el a numit-o cândva o sensibilitate sporită la promisiunile vieții. Și iată, ne ajungi la final de emisiune aici la Amurg. Rămâneți în compania muzicii și în starea voastră de seară și de bine. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproximativ unul din patru români utilizează opțiunea de plată Buy Now, Pay Later pentru cumpărături online, iar popularitatea acestui tip de finanțare continuă să crească, în special în rândul tinerilor, potrivit unui studiu de specialitate. Datele arată că plățile flexibile sunt folosite în principal pentru cumpărături online cu valori mici și medii. Astfel, 26% dintre consumatorii online aleg Buy Now, Pay Later pentru achiziții între 250 și 999 de lei, iar 24% pentru tranzacții sub 250 de lei. În același timp, 9% dintre respondenți spun că utilizează această metodă și pentru cumpărături care depășesc 3.000 de lei. Cei mai activi utilizatori sunt tinerii între 20 și 29 de ani, dintre care 20% folosesc frecvent serviciile Buy Now, Pay Later, iar alți 20% ocazional. România se află între liderii europeni la tinerii antreprenori. Europa înregistrează o creștere a numărului de tineri antreprenori, inclusiv în rândul adolescenților, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. România se află printre statele cu cele mai ridicate procente în această categorie. Tinerii antreprenori cu vârste între 20 și 29 de ani reprezintă aproximativ 8% din forța de muncă la nivelul Uniunii Europene, adică peste 2 milioane de persoane. Cele mai ridicate ponderi sunt înregistrate în Slovacia, Malta și în România. Acest nivel plasează țara noastră în grupul statelor fruntașe din Uniunea Europeană în ceea ce privește antreprenoriatul în rândul tinerilor. Pe lângă cei peste 2 milioane de tineri antreprenori, în Uniunea Europeană există aproximativ 69.000 de antreprenori adolescenți cu vârste între 15 și 19 ani. Acest segment a crescut cu 10% din 2022 până în prezent. Fenomenul este dominat de băieți cu aproximativ 47.000 comparativ cu 22.000 de fete. Cele mai multe astfel de cazuri sunt înregistrate în Olanda și în Italia. Numărul persoanelor care beneficiază de asigurări voluntare de sănătate a depășit 872.000 la finalul anului 2025, în creștere cu 37% față de 2022, pe fondul interesului pentru acces rapid la servicii medicale și al presiunii asupra sistemului public. Potrivit unei analize a Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, această evoluție reflectă interesul tot mai mare pentru soluții care oferă acces mai rapid la servicii medicale și o mai bună predictibilitate a costurilor asociate îngrijirii sănătății. Creșterea constantă a numărului de persoane asigurate arată că atât românii cât și angajatorii din țara noastră caută soluții care să ofere siguranță și acces rapid la servicii medicale atunci când au nevoie. În același timp, prin despăgubirile plătite, asigurările voluntare de sănătate devin o componentă din ce în ce mai importantă în finanțarea sănătății, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al Uniunii Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu poți opri valurile, însă poți învăța să navighezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii încep să se gândească serios la banii de bătrânețe. În ultimii 2 ani a crescut cu 10% numărul celor care pun bani deoparte pentru pensie. Multe case se vorbește des despre bugetul lunar și economii, mai ales când vine vorba despre servicii sau bunuri cu valoare mare. Cu toate acestea, românii sunt încă reticenți când vine vorba de investiții. 7 din 10 români vorbesc lunar despre bani și își planifică bugetul. Specialiștii observă că în familie apar schimbări importante în modul în care se discută despre bani. Numărul celor care economisesc pentru bunuri sau servicii mai scumpe a crescut cu 11%, la fel și cei care pun bani deoparte pentru pensie. Tot mai mulți își doresc independența financiară și discută mai des despre investiții sau obiceiuri sănătoase de gestionare a banilor. În același timp, temerile legate de venituri insuficiente scad ușor. Toate acestea arată că românii încep să gândească strategic, nu doar pentru ziua de mâine. România are oportunitatea de a obține anual 2 tone de metale rare numai prin reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate, reiese dintr-o analiză a Asociației Environ. La jumătatea lunii aprilie acestui an, Parlamentul European a adoptat un regulament cu prevederi clare care vizează reciclarea deșeurilor electrice, astfel încât să se asigure în acest fel cel puțin 25% din consumul anual de materii prime strategice al Uniunii Europene. Raportat la cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice care ar trebui colectate și reciclate în România, calculul făcut de Asociația Environ arată că o tonă de telefoane mobile reciclate ar putea genera anual 3,3 kg de metale rare. Totodată, 2 tone de monitoare ar putea genera 1,2 kg de metale rare, iar dintr-o tonă de lămpi fluorescente s-ar putea obține 1 kg de metale rare. În total, prin reciclarea deșeurilor electrice și electronice, România ar putea recupera anual 2 tone de metale rare, notează organizația profesională. Consumatorii au trimis în prima jumătate a acestui an către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar un număr record de 2060 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare, ceea ce reprezintă o creștere de 40% față de primul semestru din 2025. Băncile au intrat în aproximativ 400 de negocieri, în timp ce instituțiile financiare nebancare nu au acceptat nicio cerere spre negociere, deși au primit peste 600 de solicitări. De altfel, cererile de negociere acceptate de instituțiile financiare nebancare de-a lungul anilor sunt extrem de puține, mai puțin de 60 de solicitări în ultimii 8 ani. Conform datelor Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, aproximativ 90% din totalul cererilor se referă la restituiri de sume, respectiv comisioane și dobânzi, la diminuarea soldului unui credit, diminuarea ratelor lunare, ori anularea unor restanțe, reeșalonări, rescadențări, refinanțări, renegocieri și reechilibrarea contractelor. Cele 2060 de solicitări reprezintă cel mai mare număr semestrial din cei peste 10 ani de activitate ai Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor Bancare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toate comorile pământului nu pot cumpăra o șansă pierdută. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
1: Jurnal FM. Un singur nume.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Administrațiile locale trebuie să găsească un echilibru între veniturile proprii și transferurile de la bugetul de stat, astfel încât sprijinul acordat comunităților cu resurse limitate să nu conducă la o dependență excesivă de finanțarea centrală, a declarat președintele Curții de Conturi a României, Mirela Călugăreanu. Provocarea reală nu este alegerea între cele două surse de finanțare, venituri proprii și transferurile de la bugetul de stat, ci identificarea unui echilibru funcțional între solidaritatea financiară națională și responsabilitatea fiscală locală, a transmis Mirela Călugăreanu, președintele Curții de Conturi a României. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, aproximativ 3100 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 468 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 7219 autovehicule și legitimate 11412 persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2476 de testări cu dispozitive etilate sau alcooltest și 40 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocadă, polițiștii au reținut 192 de permise de conducere, dintre care 15 pentru alcool și 36 pentru viteză. Totodată au fost retrase 202 certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Un procent de 86,1% dintre români se așteaptă ca prețurile să se majoreze în următoarele 6 luni. Procent în ușoară creștere față de nivelul de 84,5% înregistrat în iunie, potrivit ediției a doua indicelui sentimentului economic New Money in Scope. Conform cercetării, 7,9% dintre cei chestionați consideră că prețurile vor stagna față de 8,5% în iunie, iar 4,3% estimează o scădere a acestora, comparativ cu 3,8 puncte procentuale în iunie. Ponderea non răspunsurilor a fost de 1,8 față de 3,1% în iunie. Între iunie și septembrie, indexul sentimentului economic al populației se modifică foarte puțin. Nu asistăm la o schimbare de climat, ci la stabilizarea unei stări de neîncredere economică deja instalate. Cercetarea a fost realizată în perioada 1-7 septembrie 2026 prin interviuri telefonice pe un eșantion de 1100 de persoane reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de cel puțin 18 ani. Eroarea maximă admisă este de plus minus 2,9%. 95% la un grad de încredere de 95%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu lăsa ceea ce nu poți face să interfereze cu ceea ce poți face. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat plata unor contribuții financiare voluntare în vederea participării României la formatele de lucru din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Pentru anul 2026 este aprobată plata unei contribuții de 30.000 de euro către forumul privind administrarea fiscală, potrivit unui comunicat transmis de biroul de presă al guvernului. Pentru anul 2025 sunt aprobate două contribuții în valoare de 750 de euro fiecare, destinate finanțării structurilor de coordonare ale unor acorduri multilaterale inițiate de OCDE privind schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte, respectiv pentru schimbul automat de informații în temeiul cadrului de raportare privind criptoactivele. În cursul zilei de ieri, pompierii salvatori au răspuns cu promptitudine la peste 1450 de solicitări primite din partea populației. În acest interval de timp, cele mai multe cereri au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical aproximativ 1200 de persoane. De asemenea, tot ieri, pompierii au intervenit la mai mult de 200 de misiuni pentru protecția comunităților, printre care se numără și intervenții pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. Pe lângă aceste misiuni, echipajele de stingere au intervenit pentru lichidarea celor 103 incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență. Tot pe parcursul zilei de ieri, 9 persoane au fost salvate din incendii și alte situații critice datorită intervenției prompte a pompierilor militari. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 13 mesaje RO-alert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Insolvențele explodează la cel mai ridicat nivel din ultimii 8 ani. Piața de factoring se menține într-o economie aflată în contracție. În primul semestru din 2026, produsul intern brut a scăzut cu 0,7%, iar numărul insolvențelor a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 8 ani. În același interval, numărul companiilor finanțate prin factoring a crescut cu 19%, iar relațiile comerciale finanțate cu 46%. Piața românească de factoring a totalizat 5,08 miliarde de euro în primul semestru al anului, arată un studiu realizat de Ipsos România la comanda Asociației Române de Factoring pe baza raportărilor a 13 instituții financiare, bancare și nebancare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Marile dificultăți pot fi depășite prin răbdare și perseverență. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Alegerile anticipate înseamnă 4, 5 sau 6 luni de BNR pe stradă, reclame la TV, certuri între partide și românii nu își doresc în niciun caz asta, iar partidele trebuie să facă ceea ce le dictează oamenii care le-au dat votul, a declarat președintele Nicu Șordan la New York. Președintele a explicat de asemenea de ce a pus accentul în ultimul său discurs susținut la ONU pe pericolul pentru democrație reprezentat de manipularea prin social media, afirmând că acest fenomen nu primește atenția necesară. De asemenea, Nicu Șordan a declarat că alegerea lui Dacian Cioloș în fruntea Organizației Internaționale a Francofoniei, unul dintre obiectivele urmărite de România în marja adunării generale a ONU, ar putea să dea o formă mai pragmatică și mai orientată către dezvoltare și investiții acestei organizații. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2260 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9160 de fapte contravenționale, iar 505 permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 545 de acțiuni și au intervenit la 2267 de evenimente, dintre care 1868 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 19 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 144 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9167 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3.900.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 102 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 505 permise de conducere, dintre care 88 pentru viteză și 34 pentru alcool. Totodată au fost retrase 413 certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Aproape 3 sferturi dintre companiile participante la un studiu de specialitate integrează tehnologii de inteligență artificială. În același timp, 40% nu au politici care să restricționeze folosirea aplicațiilor de inteligență artificială în afara proceselor sau platformelor aprobate de organizație. Această practică, numită Shadow AI, poate expune datele firmelor unor riscuri de securitate. Multe companii repetă greșelile din primele zile ale internetului și ale rețelelor sociale, alegând comoditatea în detrimentul securității. Adoptarea rapidă a agenților de inteligență artificială, folosirea modelelor publice și criminalitatea cibernetică asistată de inteligența artificială creează noi provocări pentru securitatea datelor. Potrivit datelor colectate în perioada februarie-martie 2026, 73% dintre firmele chestionate integrează inteligența artificială, însă 40% nu.